0: plaže.
1: Ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna. Turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, paklenica da mirno može plutat. Moj

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo što smo izdvojili u najavi emisije. Iako ljeto astronomski počinje sutra, paklene vrućine već guše Europu zbog visokih temperatura i DHMZ upalio žuto upozorenje za cijelu obalu i otoke. Produljen je vikend, što znači da je pojačan promet prema moru. Prve veće gužve imamo i u trajektnim lukama, no ukrcaj vozila čeka se u Zadarskoj luci u kojoj stiže i sve veći broj kruzera. Nakon dva mjeseca radova ponovno za sjela gradska loža na Narodnom trgu. U gradu Zadru i diljem županije danas niz događanja s naglaskom na rekreaciju i zabavu. U Nacionalnom parku Paklenica proučavaju ponašanje smeđeg medvjeda.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Prvi jači turistički vikend ove sezone produljen praznikom u ponedjeljak prate gužve na cestama i graničnim prijelazima. U 100 dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. DHMZ je izdao žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke, a tako će biti i idućih dana. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenome tijekom najtoplijeg dijela dana i unositi dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
4: Zagreba sve u Pulu, 3 dana.
5: Situacija stojite, u redu?
4: Stojimo, ipak je manja guža nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde. Znači, ćemo se snaći.
6: 10 minuta idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
5: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
6: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
7: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganina.
5: Jel vam se žuri?
7: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
3: A zbog povećanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su duža čekanja na ukrcaj, javlja Hrvatski autoklub. Izmijenjen je i red plovidbe trajekta na liniji Mali Lošinje, Premuda, Silba, Olib ist, Zadar Gaženica. Trajekt će isploviti iz luke Olib u 23 sata i 5 minuta, a iz luke ist u 23 sata i 50, te dolazak u luku Gaženice najavljen u 2 sata u noći. Jučer gužva na Zadarskom poluotoku u putničku luku Zadar uplovila su dva velika kruzera s više od 5000 gostiju, gotovo 1800 članova posade. Od početka mjeseca u luku je uplovilo 16 kruzera, a do kraja lipnja očekuju se još 4 broda. I u srpnju i u kolovozu očekuju slične rezultate, kaže direktorica putničke luke Zadar Rebeka Pevec.
8: Nastavak sezone očekujemo otprilike isto, znači 7. i 8. mjesec će biti otprilike 20 dolazaka, slično 6. mjesec. Međutim, 9. mjesec onda će biti izvanredno dobro, očekujemo nekih 27 dolazaka. I zapravo u usporedbi sa prethodnim godinama dolazi do toga sve češće i češće. Da imamo 2 broda, 3 broda, evo baš smo jučer imali 2 broda, Costa Deliciosa i Mindship 4. Mindship 4 je brod koji nam ove godine dolazi po prvi puta.
2: Dnevnik.
3: U ponedjeljak počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 2026. Sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama, i to u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirije. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila.
1: Dnevnik Radio Zadra.
3: Nakon dva mjeseca radova na uređenju pročelja, skela zgradske lože danas je uklonjena. Radovi na pročeljima uključivali su restauratorske zahvate koji su obuhvaćali uzorkovanje kamena te slanje na analizu radi utvrđivanja vrste kamena te pranje vodom pod pritiskom svih površina. Tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenom pročelju, posebnim tehnikama restauracije, uklonjena su sva onečišćenja nakupljena tijekom godina. Uklonjene su i cementne zakrpe i veziva te njene vezima na bazi vapna, a sanirana su i manja oštećenja na kamenoj strukturi. U trećoj fazi planirana je zamjena velikih staklenih okana novim staklima podijeljenima u 2 ili 3 segmenta, čime će se smanjiti mogućnost pucanja stakla te omogućiti bolja prirodna ventilacija unutarnjeg prostora Zadarske gradske lože.
2: Dnevnik.
3: U gradu Zadru i diljem županije danas niz događanja. Nastavlja se Kvar Tarta, subotnji program u krugu Zadarskog centra za mlade, donosi niz besplatnih događanja, radionica i večernje koncerte. To je jedna manifestacija sa sportskim predznakom. Maslenica Sunset Run na ovaj dvodnevni sportski događaj okuplja djecu, rekreativce i natjecatelje. Cilj utorka koje se organiziraju u večernjim satima je promocija sporta, aktivnog odmora i prirodnih ljepota. Biograd je ovaj vikend također u znaku sporta. Počinje Biograd Family and Friends Festival. Sva događanja i natjecanja o plivanju, vožnji kajaka i supova održavaju se na plaži kod otvorenog bazena Ilirija. Ova dva događaja najavljuju Nives Jeličić iz TZ-a grada Biograda i Marta Pintur Bosna, direktorica turističke zajednice općine Jasenice.
9: Najzanimljiviji je meni ovaj tradicionalne dalmatinske igre. To su ono nekadašnji jadranski susreti, znači na tragu toga, to znači vozite dite od svoje u karioli ili potežete konop, dvije ekipe, dvije obitelji, ili prinosite vodu u kajinu koji je naravno probužan sa 100 rupica koji vas stilu okupa, znači svi su u kupačim kostimima, naravno jer smo na plaži. Navija se ko na utakmici, kao da smo svi u Americi na svjetskom prvenstvu.
10: Evo po prvi puta imamo utrku koja obilježava službeni ulazak u ljeto, kalendarski. Imamo fanove sportaše koji vole ljetovati u Maslenici, koji se bave organizacijom utrka. To je bila nekakav okidač da nam se jave napravimo suradnju. Prvi dan je danas 20. dječja utrka i sutra je utrka za odrasle i po sadašnjim evo odazivima i reakcijama činimo se da će to biti nešto što ćemo nastavljati svake godine. Za oba dva dana napravljeni program prije trke i nakon trke, naravno da ljudi ostanu na rivi, da se druže u sportskom duhu.
3: U Nacionalnom parku Paklenica u suradnji sa Zagrebačkim veterinarskim fakultetom proučavaju ponašanje medvjeda i njihovu moguću reakciju na susret s ljudima. Do sada su na 5 medvjeda uspjeli staviti ogrlice s pomoću kojih prate. Jedan od onih koji je imao tu sreću da sretne medvjeda i to više puta je Silvio. Opisuje kakav je to osjećaj kad medvjed priđe na samo 10 metara. Nacionalni park Paklenica ujedno je stanište smeđega medvjeda, a životinje se ne smiju uznemiravati, naglašava Franjo Špalj, glavni čuvar prirode u parku.
11: Ona se skužija i lagano se okrenija, pogleda u nas. Mi smo stali isto ukipljeni, zakopani, ukopani i ništa.
12: Na niti jedan način ne smije naći uznemiravati tu životinju, približavati joj se i svakako je preporuka ljudi u šetnji da budu malo bučniji, da razgovaraju, a ako baš naiđe na medvjede sa mladima, to je ujedno i najopasnija situacija u susretu sa medvjedima, to je najbolje stati, pustiti nju da prođe u miru, da na niti jedan način ona ne bude ugrožena ili da se osjeća da ne može negdje proći i sagri svoje mladunce.
1: Sport.
3: Svjetsko prvenstvo u nogometu nastavlja se dvobojima o skupinama E i F. Od 19 sati igraju Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosti. Nakon njih u 2 sata iza ponoći sastaju se Ekvador i Kurakao, a posljednji susret dana od 6 sati igraju Japan i Turska. Kao i svaki dan sve utakmice možete pratiti u prijenosu na drugom programu HTV-a.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas sunčano i vruće, trenutna temperatura zraka u Zadru je oko 31 stupanj. Sutra vedro i sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice prolazni porast na oblake koji može biti praćen kišom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će u drugom dijelu dana postupno okretati na buru i jačati. More će biti mirno do malo poslije podne, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će većinom od 18 do 23 stupnja, a ona najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Tonski realizator Goran Paleka, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
2: U centru zbivanja
1: Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

0: da budan sanjam ružan san.
1: Što me čini sretnim?
0: Radio.
1: Like a heartbeat. Što me čini još sretnijim?
0: Zadar.
1: Just believe.
0: Radio Zadar.

0: U centru zbivanja Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Hanibal, vojskovođa koji je zapovjedao vojskom grada Kartage, pobjedio je kod Trazimenskog jezera 21. lipnja 217. godine prije Krista vojsku Rimske republike, predvođenu Gajem Flaminijem. Ta je bitka u povijest ratovanja ušla kao pobjeda ostvarena najvećom zasjedom u povijesti. Hanibal je u drugom punskom ratu poveo golemu vojsku, oko 90.000 pješaka i 12.000 konjanika, kopnenim putem u napad na Rimsku republiku. Prešao je Alpe i u prvoj godini rata, 218. prije Krista, porazio Rimljane kod Ticina i Trebije na sjeveru Italije. U proljeće 217. godine krenuo je na jug, prema Rimu.
2: Hanibal je odlučio natjerati Gaja Flaminija na odlučnu bitku provođenjem taktike spaljene zemlje. Hanibalova vojska uništavala je i palila naselja, pretpostavljajući da će Flaminije morati prihvatiti veliku bitku kako bi zaštitio područje Rimske republike. No, Flaminije je uporno odbijao izravan sukob s Hanibalom. Vidjevši da mu taktika nije urodila plodom, Hanibal je vještim manevrom odsjekao Flaminijevu vojsku od Rima. Među Rimljanima je raslo nezadovoljstvo. Hanibal je nanosio golemu štetu, a bio je sve bliže Rimu. Flaminije je zbog svega toga konačno prihvatio bitku. Hanibal je za bojište izabrao Trazimensko jezero, smatrajući ga prikladnim za zasjedu. Točno iznad puta sjeverno od jezera bila su gusto pošumljena brda i njegova se vojska cijelu noć pripremala za bitku. Teško pješaštvo postavio je na nešto povišeniji teren s kojega su lako mogli napasti Rimljane. Konjicu je sakrio u šumu, najbliže mjesto gdje Rimljani trebaju ući u prostor sjeverno od jezera, a laku pješadiju skrio je uzduž cijelog puta. Hanibal se poslužio i varkom i noć uoči bitke naredio da se logorske vatre zapale mnogo dalje od mjesta gdje je bila njegova vojska, kako bi Rimljani mislili da je Hanibal dalje nego što stvarno jest. Sljedećeg jutra iznenađenje je bilo potpuno. Kad su upali u zasjedu, Rimljani nisu imali vremena ni prostora razviti borbeni poredak i vrlo brzo su razbijeni u tri skupine. Bitka je trajala 3 sata. Od 36.000 rimskih vojnika bijegom se spasilo njih manje od 6.000. Hanibalova vojska imala je 1.500 poginulih. U bitci je poginuo i Gaj Flaminije. U Rimu je zavladala panika, a s obzirom na težinu krize, izabran je diktator Quint Fabije Maxim, zvan Cunctator, oklijevalo. Hanibal je s kartaškom vojskom ostao u Italiji do 203. godine, ali nije uspio zauzeti Rim. Na kraju su u drugom punskom ratu pobijedili Rimljani, tako što su rat prebacili u blizinu same Kartage.
1: Protestantizam je u Češkoj slomljen pogubljenjem 27 čeških plemića u Pragu 21. lipnja 1621. godine. Bio je to jedan od ključnih događaja 30-godišnjeg rata i posljedica poraza čeških plemića u bitci na Bijeloj gori 8. studenog 1620. godine. 30-godišnji rat počeo je 23. svibnja 1618. godine pobunom čeških protestanata protiv katoličkih Habsburga. Rat je počeo glasovitom praškom defenestracijom, kada su kroz prozor bačeni carski namjesnici. U tadašnjoj je Češkoj jačao kalvinizam. Bitka na Bijeloj gori vrhunac je prve faze 30-godišnjeg rata, nazvane Češkom fazom. Na Bijeloj gori nadomak Praga sukobilo se oko 30.000 vojnika čeških protestanata i oko 27.000 katoličkih vojnika, većim dijelom iz katoličkih zemalja Ferdinanda II. Habsburškog. Katoličkom vojskom zapovjedao je grof Tilly.
2: Nakon praške defenestracije, mnogim je češkim protestantima bilo neprihvatljivo da bi njihov novi kralj trebao biti Ferdinand II., energični protivnik protestantskih pokreta. Ferdinand II. Namjeravao je uvesti apsolutističku vladavinu u Češkoj, a katoličkoj je crkvi namjeravao vratiti posjede koje su preuzeli protestanti. Za češke protestante to je bilo neprihvatljivo i zato što je kralj Rudolf II. 1609. godine osobnim pismom zajamčio vjerske slobode u toj zemlji. Katolička je vojska u bitci kod Bijele gore bila brojčano slabija, znatnim dijelom bila je sastavljena od plaćenika, ali je imala dva izvanredno sposobna zapovjednika, Tilija i budućeg generala Albrehta von Wallensteina. Bitka na Bijeloj gori trajala je nešto više od sat vremena i u njoj je poginulo oko 4.000 protestantskih i oko 700 katoličkih vojnika. Katolička je vojska ušla u Prag i protestantska je pobuna time slomljena. Pred sud je izvedeno 47 protestantskih vođa, a njih 27 osuđeno je na smrt i pogubljeno 21. lipnja 1621. na Starom trgu u Pragu. Nakon poraza na Bijeloj gori, više od 80% čeških plemića napustilo je zemlju, protestantizam u Češkoj je uništen, a Češka je izgubila gotovo svaku samostalnost za sljedećih 300 godina, sve do raspada Austro-Ugarske monarhije nakon Prvog svjetskog rata.
1: Francuski filozof i književnik, čovjek koji je postao utjelovljenje intelektualca u 20. stoljeću, Jean-Paul Sartre, rođen je 21. lipnja 1905. godine u Parizu. Sartre se za filozofiju zainteresirao nakon što je pročitao Bergsonov spis, esej o trenutnim podacima svijesti. Studirao je na Sorboni gdje je upoznao Simone de Beauvoir, književnicu i feministicu s kojom je imao prisnu, ali i otvorenu ljubavnu vezu. Svoje najpoznatije filozofsko djelo, Bitak i ništa, objavio je 1943. godine. Tri godine kasnije objavljuje je djelo Egzistencijalizam je humanizam.
2: Sartre razvija fenomenologijsku ontologiju i smatra da egzistencija prethodi esenciji. Za Sartra postoje dva principa bitka. Prvi je mjesto čovjekove slobode, drugi područje svega ostalog. Bit čovjeka zasnovana je na egzistenciji i zbog toga je on biće negacije, nedostatka, ali i mogućnosti. Svoju je filozofiju Sartre razvio u niz književnih dijela, kao što su roman Mučnina i drame Iza zatvorenih vrata i Vrag i dobri bog. Nakon Drugog svjetskog rata približava se ljevici i komunističkoj partiji Francuske. Filozofskim dijelom Kritika dijalektičkog uma nastoji svoju filozofiju inkorporirati u marksizam, ali prema njemu zadržava i kritičku distancu. Sartre je bio protivnik francuske vojne intervencije u Alžiru i zalagao se za nezavisnost Alžira. Protivio se i javno kritizirao američki angažman u Vijetnamu. Zajedno s Bertrandom Russellom osnovao je tribunal koji je trebao razotkriti američke ratne zločine u Vijetnamu, ali je tribunal imao ograničen doseg. Godine 1964. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost, ali on ju je odbio, kazavši da je uvijek odbijao odlikovanja, te da se ne želi pridružiti institucijama. Za vrijeme studentskih nemira u Parizu u proljeće 1968. godine javno je zatraženo da se Sartra, kojega se smatralo utjecajnim na mlade ljevičarske intelektualce i jednim od inspiratora njihove pobune, uhapsi. Francuski predsjednik Charles de Gaulle to je odbio, kazavši Voltaire se ne zatvara, čime je, bez obzira na svoje ideološke razlike u odnosu na Sartra, jasno dao do znanja kakvu ulogu u francuskom društvu ima ugledni filozof. Pred kraj života Sartre je odlučno osudio terorizam, zaključivši da je riječ o strašnom oružju. Jean-Paul Sartre umro je u Parizu 15. travnja 1980. godine.
1: Američka diskografska kuća Columbia Records predstavila je javnosti 21. lipnja 1948. godine prvu dugo svirajuću long play gramofonsku ploču. Pojava takve gramofonske ploče revolucionirala je diskografiju i glazbenu industriju. Long play ploča okreće se brzinom od 33 okretaja u minuti, a nakon svoje pojave postala je diskografski standard u cijelom svijetu. I to ostala sve do pojave i masovne upotrebe CD-a 90. godina 20. stoljeća.
2: Standardni format gramofonske ploče prije pojave long playa bio je zasnovan na 78 okretaja u minuti, čime je omogućeno snimanje tonskog zapisa u trajanju od 3 do 5 minuta po strani ploče. Long play je omogućio da se na svakoj strani ploče snimi više od 20 minuta tonskog zapisa. Dugosvirajuća gramofonska ploča razvijena je u Kolumbijinim laboratorijima, a istraživački tim predvodio je Peter Goldmark. Istraživanje su započela 1941. godine, obustavljena su za vrijeme Drugog svjetskog rata, a nastavljena 1946. Kolumbija je predstavila long play ploče u dva formata, manji je bio promjera 25 cm, a veći 30 cm. Prvi kataloški broj za long play ploču od 25 cm pripada Franku Sinatri i reizdanju njegova albuma The Voice, a prvi kataloški broj za long play ploču promjera 30 cm pripao je Mendelsonovu koncertu u E-molu u izvedbi Nathana Milsteina i Njujorške filharmonije.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: U centru zbivanja
4: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 21. lipnja, na prvi dan ljeta koje počinje u 10.24 po srednjoeuropskom vremenu. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Giorgia Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vruće uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi. O tehničkim detaljima u Švicarskoj razgovarat će američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje postaje prekid izraelskih napada na Hezbollah u Libanonu, zbog čega je Iran opet zatvorio Hormuz. Braslav Bradić.
3: Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha, te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od tobožnjeg prekida vatre u Libanonu je poginulo više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Andrej Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike. A u Makarskoj im je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas tolkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
7: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduka od publike, čitaj birača.
2: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. A i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočca na kolniku u smjeru Zagreba. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Nažalost, jedna osoba je poginula, dvije su teško ozlijeđene. Kirurg s pulske bolnice Matija Pripužić.
8: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
2: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, a potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić upozorava da se u ove vruće dane prije odlaska na kupanje treba voditi računa o svim opasnostima.
9: I uvijek nam mora biti na umu, moramo biti oprezni, pogotovo roditelji ne smiju puštati djecu same, uvijek mora biti neka odrasla osoba s njima, ne smije se konzumirati alkohol, ne smije se ići u vodu nakon, ne smije se skakati onako vruću vodu, uvijek se treba za to dobro pripremiti i najbolji su savjeti da čim veća grupa, kad se ide na takva kupališta, čim veća grupa ljudi, pogotovo starijih, ide i sa djecom i da se uvijek uspije spriječiti tragedija.
0: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar i športsko-ribolovna udruga Dunav, a svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
2: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvoreno su dva nova bazena, uređen je okoliš, posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. A evo što o tome kažu Osjećani i njihov gradonačelnik Ivan Radić.
10: Pa s obzirom da smo jako dugo čekali, izvrsna je, stvarno je lijepo sve uređeno, moderno, suvremeno i mislim da je to Osijek zaslužio.
11: Prije svega ću popiti na hladno pivo za početak, a onda ćemo se baciti u hladnu vodu.
12: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja uslijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
0: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi.
2: Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo je preventivno evakuirano jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašanju sudjeluje 120 vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Bio je to pregled vijesti svijeta koje uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Društvo hrvatskih književnika na svojoj izbornoj skupštini u Matici Hrvatskoj izabralo je Dinu Milinovića za novog predsjednika, a za dopredsjednike Mirka Čurića i Ivicu Matićevića. Na izbornoj skupštini izabrani su i članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, časnog suda i odbora fonda Miroslav Krleža.
0: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: 50. dani satire Fadila Hadžića ponudili su 11 predstava i raspravu o uluzi satire u današnjem društvu. Regionalni festival završio je sinoć u Zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh dodjelom nagrada, a tamo je bila i Katarina Kolega.
13: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
14: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
13: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
15: Jako je lijep posjet.
13: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
16: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
17: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
16: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
17: Na danima satire moram priznati da sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
13: Za predstavu Moje pozorište Beograd Hrvatskog ateljeja 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Prvi dan ljeta i svjetski je dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatno će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
18: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava svirat će na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: Jutarnja kronika. 7:14, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
15: Izvući ćemo pouke iz utakmice s Englezima i biti spremni za Panamu, kažu naši igrači, točnije jedan od zapaženijih aktera prvog susreta, sve važniji kotačić reprezentacije, neumorni Petar Sučić.
19: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
15: Instrukcija o Panamcima igrači tek upijaju, izbornik ih je ukorio zbog defenzivnog prekida i najavio povratak na četvorku u obrani, o čemu stoper Josip Šutalo kaže.
20: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici, sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
15: A stručni je stožer već odradio detaljnu analizu protivnika, o čemu je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
21: Radi se o jednoj ekipi koja sigurno, i uvidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali. Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
15: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, Vatrene čeka još nedjeljni trening u Aleksandrijskoj bazi u kojoj će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: O utakmicama 11. dana svjetskog prvenstva izvješćuje Davor Lulić. U drugom kolu skupine E Njemačka je nakon preokreta pobijedila Obalu Bjelokosti s 2-1 i osigurala prolaz u drugi krug. Obala Bjelokosti inače je povela u 30. minuti pogotkom Casey-a, imala prilike i za povećanje vodstva, ali je rezultat preokrenuo Denis Undav, koji je ušao u igru u 60. te zabio u 68. i 94. minuti. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. U drugom kolu F skupine Nizozemska je uvjerljivo pobijedila Švedsku s 5-1. Po dva pogotka za Nizozemce postigli su Broby i Gakpo, te jedan Somerville, dok je Elanga samo ublažio poraz Švedske. Nizozemska sada ima 4 boda, Švedska 3. Drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, upravo igraju Tunis i Japan.
0: Sportski prilog pripremio Karlo Plazina.
23: Dobro jutro. Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije u Ulan-Batoru.
24: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
23: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, ponegdje samo ima umjerene naoblake u unutrašnjosti. Vjetar je većinom slab, podnove lebita i na krajnjem jugu mjestimice puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočicu je bila 14, Gospić, Parko, Čabra i Plitvička jezera imali su 15, Slavonski Brod 16, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Pazin i Zavižan 17, Krapina, Kutjevo i Varaždin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sljeme 19, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 20, Ploče i Šibenik 22, Bilogora, Makarska i Zadar 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i u Senju 27 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji prolazno mogu biti praćeni jakim vjetrom. Duž obale će sutra mjestimice puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove lebita, na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost. Oglasi. Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: A kao i svako jutro uz zvuke našeg i glas Tomislava Ivčića i ove prekrasne pjesme želio vam dobro i ugodno jutro u programu Radio Zadra. Sa vama su tu tonski realizator Ivan Perica, glazbu vam bira Toni Dunatov, ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodno i dobro jutro uz vaš i naš Radio Zadar.
1: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar. Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Girpo Cavallari. Nedjeljom ujutro na Radio Zadar.
1: Idemo malo pogledati koje to trgovine rade. Broj je osjetno veći nego do sada. Bauhaus od 9 do 14, Kaufland od 7 do 22, Eurospin u ulicima Tjegupca od 8 do 22, Tomi ima par lokacija, put Bokanca od 7 do 21, Krešimirova obala, put Tigla u istom terminu, Bože Peričića od 8 do 14 i Krešimirova obala od 7 do 21. Konzum također otvorio vrata u više svojih trgovina, AG Matoša, ulica Blajburških žrtava, u Alabregdeti, Josipa Štrosmajera i Dalmatinskog sabora. Lidl radi od 7 do 22, Spar, Polačišće i ulica Akcija Maslenice također rade, Plodine put Cerodala od 7 do 22, Supernova je otvorena od 9 do 22, Ribola, put Petrića, ulica Andrije Hebranga, put Šimunova, ulica Miroslava Krleže, ulica Krste Odaka. Metro također danas radi od 7 do 15 i što se tiče prodavonica studenta koji su inače onako i najviše bili otvoreni jer ih ima dosta. Otvoreno je danas put Murvice, nadbiskupa Mate Karamana, zatim ulica Antuna Barca je otvorena i put Petrića je otvoreno kao i Zrinsko-Frankopanska što se tiče studenca. Eto, za vas kojima nešto treba, otvoreno je dosta toga.

Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Upravo tako, vrijeme je malo da posjetimo Hrvatski autoklub, tamo nas čeka Sandra Pući. Sandra, lijepi pozdrav iz Zadra vama i vašoj ekipi.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Danas je za očekivati da je ipak nešto malo mirnije nego prethodna dva dana.
2: Pa mirno je za sada u prometu, poteškoća nema, vremenski uvjeti su povoljni, povećana je gustoća prometa na pojedinim gradskim prometnicama, obilaznicama, povremeno duž Jadranske magistrale, ali i na autocesti A1 između Naplate Lučko i Čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, ali kao što sam rekla, na većini cesta vozi se bez zastoja, pa tako i na svim ovim dionicama autocesta ceste A1. Tijekom dana očekuje se dodatno jačanje prometa na autocestama duž Jadranske magistrale, a vozači isto tako zastoje mogu očekivati kraće kolone u zonama radova, odnosno privremene regulacije prometa gdje se vozi suženim kolnikom. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik ponovno su zabilježena višesatna čekanja u prometu teretnih vozila. Promet putničkih vozila trenutno je pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku u Hrvatsku. Čekanja su između pola sata do najviše 1 sat na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu poteškoća za sada nema i ne bi ih trebalo biti danas tijekom dana. Od 12 do 23 sata danas će biti na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, uključujući Jadransku magistralu, međutim zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Povodom dana antifašističke borbe, koji je sutra, dakle 22. lipnja, ponovno će biti ova zabrana u istom terminu, dakle od 12 do 23 sata. Evo, toliko za sada.
1: U pomorskom prometu vjerojatno problema nema, nego možda malo veće gužve nego inače.
2: Evo, kao što sam rekla ranije, za sada da. Problema nema.
1: Odlično. Sandra, hvala vam lijepa. Ugodno vam ovo nedjeljno jutro, a i popodne kada budete malo slobodni.
2: Pozdrav, do slušanja.
1: Svako dobro.

0: 8 sati, vrijeme je za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. S početkom kalendarskog ljeta Hrvatsku je zahvatio toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Na zadarskim plažama ovaj vikend mnogi traže spas.
3: Teško dišemo na škrge.
4: Disanje, to ne znam.
3: Svaki dan se kupamo.
4: Svaki dan se kupamo i u hladu.
2: Gdje se pridržavate onih svih uputa?
3: To više vode.
4: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
2: Ali klimu ili sobu držite ono zatvorenu?
4: Da, da, više zatvoreno. Sada posle 9-10 uri zatvoreno. Ako bude to, onda klimu.
2: Kako je more?
3: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
1: Vijesti.
2: Početak produljenog vikenda donio velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočca na kolniku u smjeru Zagreba. A kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dva automobila s tragičnim posljedicama. Jedna je osoba poginula, a dvije su teško ozlijeđene. A splitska trajektna luka ovaj vikend očekuje 70.000 putnika i 17.000 vozila. Zbog velikog pritiska Jadrolinija je uvela i dodatne linije. Gužve su za ukrcaj vozila jučer zabilježene i u trajektnoj luci Gaženica.
1: Vijesti.
2: Jedna vijest iz svijeta. Na grčkom otoku Eubeji planuje velik šumski požar. Stanovništvo se preventivno evakuira jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju požara sudjeluje 120 vatrogasaca, 35 vatrogasnih vozila, 7 helikoptera i 8 zrakoplova.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, a mi idemo poslušati što nas to očekuje sa vremenom.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: U Rijeci nam je Igor Lisac. Igore, lijepo i ugodno jutro iz Zadra.
5: Dobro jutro i vama iz Rijeke i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Eto, znamo kako je vrijeme sada, što nas očekuje vjerojatno najmanje polovica dana, ima li kakve promjene na vidiku?
5: Svi znamo kako je vrijeme, a i slušamo po razno raznim emisijama i portalima što nas očekuje, tako da i danas sunčano, a i idućih dana jedino što će možda malo prelomiti tu monotoniju temperatura je jedna bura koja će zapuhati danas već na večer i produžit će se i na dan poslije, pa će nekako osjećaj tih temperatura biti nešto niži, no apsolutno gledano temperature ili ostaju iste ili čak malo rastu iz dana u dan. Što se tiče situacije, prizemno smo pod utjecajem anticiklone, a greben je po visini i nad područjem je trenutačno vedro, puše slab vjetar, a more je mirno. Temperatura zraka u Zadru izmjerena u 8 sati iznosila je 25 celzijevih stupnjeva, minimalna ujutro je bila 23, a jučer maksimalna 32 celzijeva stupnja. Tlak zraka bio 1023 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 81%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 20, Knin 22, te Šibenik 28 celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje danas? Pa vedro i sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana mjestimice porast na oblake koje može biti praćen kišom, te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slab da umjeren sjeverozapadni vjetar, koji će na večer i u noći postupno okretiti na buru jačati, ponegdje na jaku s olujnim udarima. More će biti mirno do malo, poslije podne na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas se očekuje od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak dosta slično vrijeme, pretežno vedro, no ne posve stabilno. Poslije podne je uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a na moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, povremeno i umjereno valovito. Što se tiče temperaturi zraka, temperatura ista ili u blagom porastu, unutrašnjosti čak dolazi do blagog pada dnevnih temperatura. Preksutra utorak sunčano vrijeme i stabilnije nego u ponedjeljak, no moguće poslijepodnevni razvoj oblaka praćen kišom. Puhat će i dalje bura i sjeverozapadni vjetar, također i dalje na dijelovima solinim udarima bura, a temperatura zraka bez veće promjene. Ostali dani, možemo samo reći ukratko, slično vrijeme se nastavlja.
0: Pa dobro, očekivano za ovo doba godine je to i danas nam je prvi dan ljeta. Kada točno počinje?
5: Pa kao prema astronominama u 10 sati i 24 minute.
0: Eto, sad čekat ćemo i to i proslaviti. Igore, hvala lijepa, veliki pozdrav vama i riječkoj ekipi.
5: Hvala vama i do slušanja još kasnije.
6: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
0: Sazali smo znači ime i četvrtog koji je ovo jutro sa vama, a to je Filip Buzov. Čuli ste ga i naravno čućete ga danas sve zaključno sa 16 sati našim dnevnikom. Još jednom veliki pozdrav, 8 sati i 6 minuta je, slijedi nam dan gospodnji od 8 i 15.

Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: 12. je nedjelja kroz godinu. Poslušajmo odlomak iz Matejeva evanđelja. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: ne bojte se ljudi, da ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu. I što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, pa ipak nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A tko se odreće mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima. S nama je naš Frandrija Bilokapić. Frandrija, dobro nam došli.
1: Dobro vas našao, mir i dobro vama i svakom našim slušateljima.
0: Danas slušamo iz Evanđelja po Mateju kako Isus tri puta kaže: ne bojte se. Zašto on to govori?
1: Da, doista tri puta Isus kaže: ne bojte se. Ivan Papa je, sveti Papa Ivan Pavao II je svijetu htio doviknuti: ne bojte se. Naime, osnovno ljudsko iskustvo je nemoć. Svi ćemo mi upoznati nemoć ili smo upoznali i imamo iskustvo nemoći. I zato je potrebno u tu našu nemoć izreći, čuti riječ kao lijek, kao poticaj, kao ohrabrenje: ne bojte se. Isusovi učenici su k tome i progonjeni. Isusovi učenici svih vremena su progonjeni, ubijani, omalovažavani, kojekakvim epitetima negativnim su zasuti. Isus jednostavno kaže: ne boj se. I kaže: ja vas šaljem evo kao ovce među vukove. Kad vas predaju, kad vas budu suditi, ne bojte se. Zašto to Isus govori? Jer učenici će biti klevetani, bit će napadani, bit će ubijani. Gubitak u očima ljudskim ne znači gubitak Božjem stavu, ne znači gubitak pred Bogom. Isus ne kaže da budemo fanatici, nego kaže: čuvajte se, budite razboriti, ali budite i trijezni. Prosudite gdje, kako djelovati, kako postojati. I zato je važno pripadati Mesiji. Ono što jesmo primili, a primili smo Boga samoga u svoj život, naša ljudskost je obogaćena Božjim božanstvom, to smo pozvani prenijeti, ali to prenositi mudro. Ne bacati ono što Isus kaže, biserije pred svinje, nego nadladati onaj strah ako smo napadani zbog svoje vjere, ako smo omalovažavani zbog svoje vjere. Zatim, ne bojte se ono što čujete tako skromno, čujete, ne znam, u svojoj sobi čitajući riječ Božju, čujete u molitvi, čujete u malim skupinama u crkvi. Ne bojte se to nositi, to recite. Recite skrovo, ovdje su krovovi slika zapravo pozornice. Židovi su imali ravne krovove njihovih kuća i onda bi i govornici se popeli na krov kuće da budu čujni, da budu vidljivi i odatle su govorili. Tako Isus nama kaže da pronosimo zapravo to što čujemo od njega da svjedočimo, da prenosimo na druge, ne zato da osvojimo nekoga za sebe, nego da ljudi spoznaju svoju čudesnost, da ljudi spoznaju svoju ljubljenost, da ljudi spoznaju tko su pred Bogom, tko su u sebi, zašto su tu na zemlji, kamo smjeraju i tako dalje. Dakle, Isus zbog toga govori ne bojte.
0: Postoji li nešto čega bi se trebalo bojati?
1: Pa postoji nešto čega bi se trebalo bojati. Isus izravno kaže ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a duši ne mogu nauditi. Ne bojte se onoga što, ako vam je ugroženo, ono što je onako u vremenu se mijenja, što recimo propada, ali rađa se novo. Ne bojte se progonstva, ne bojte se onih koji, Isus doslovno kaže, ubijaju tijelo, duši ne mogu ništa. Odnosno, Bog ima vlast nad čovjekovim bićem, ali ta vlast je vlast ljubavi, vlast služenja. On je posljednji sudac. Bog jest čovjekova sigurnost i nitko drugi ne može biti čovjekova sigurnost. Ne može mu biti sigurnost njegova karijera, bilo s kojeg bilo područja, ne može mu sigurnost biti ni posjed, ni izgled, ne može mu biti njegova društvena uloga sigurnost. Sve je to ugroženo, sve je to tako privremeno. Jedina zbiljska sigurnost čovjeka može biti Bog. Ovdje se spominje duša, tijelo. Tu se ne radi o dihotomiji, odnosno podjelu čovjeka na dušu i tijelo. Biblija to ne radi. Postoji samo čovjek koji je nefeš, koji je tjeloviti čovjek, koji je slika Božja. I kad govori o tijelu, onda govori onom što je, rekao već, i onako prolazno. Kad govori o duši, govori onom što, da smo stvoreni na sliku Božju, da smo stvoreni na sliku njegove besmrtnosti. I o tome se radi. Jer ovo naše ljudsko, ono se preobražava, ono prerasta, kao što se sjeme preobražava, biva preobraženo i ono prerasta svoje sadašnje stanje. I zato je važno se prepustiti Božjoj skrbi. Isus to ovdje govori o dva vrapčića. Ništa mu nije nepoznato u našem biću, ni jedna stanica mu nije nepoznata. Ako se brine za dva vrapčića, ako se brine za poljsko cvijeće ili travu, ne znam zašto sve ne, kako se neće pobrinuti za čovjeka. Samo je važno shvatiti da sam sebi nisam sigurnost. Važno je shvatiti i spoznati da sam dragocijen svome Bogu, Bogu Isusa Krista. I takva vjera stvara strah. I, a s druge strane, postoji strah koji je početak mudrosti. Nije li to proturječio da postoji strah koji je početak mudrosti, sa ovim strahom kojega spominjemo, strah od gubitka, strah od smrti? Jedno je strah od nadmoćnog neprijatelja, jedno je strah od smrti, a drugo je strah ljubavi. Bojim se da ću povrijediti ljubljenu osobu. Bojim se da ću povrijediti onoga koji me ljubi. Evo, takav strah je doista dragocjen. On nas potiče da činimo dobro, da budemo radost onome koji nas ljubi. Zato bi na Božji poziv pokazan u Isusu Kristu trebalo odgovoriti dubokim, dubokim povjerenjem. Ti se brineš za mene, ti si moja sigurnost, pa što mi tko može.
0: Frandrija, poslušajmo glazbeni broj.

0: I za kraj, što znači priznati se ili ne priznati se Božim?
1: Priznati se Božim znači jednostavno svijest pripadnosti Bogu. Kaže ovdje, kod mene zanijeće, zanijekati, i tu se ne radi o ljudskoj slabosti. Petar je zanijekao Isusa, ali nije propao. Mnogi sveci, apostol Pavao, uza sva svoj doživljaj Boga, ne može biti onaka kakav bi želio biti. Postoji u njemu sila koja ga često puta stišće, postoji grijeh. I kaže apostol Pavao, ko će me rastaviti od ovog smrtnog tijela? Hvala Bogu po Isusu Kristu. Dakle, važno je priznati Boga uza sve svoje slabosti. Važno je ne zanijekati, odnosno ne odbaciti Boga, ne živjeti kao da Bog ne postoji. Važno je ne uništavati svoju savjest, nego biti otvoren pred Gospodinom. I što je ovdje možda najznačajnije, najveće u cijelom današnjem tekstu, kaže moj otac, vaš otac, pred ocem svojim i tako dalje. Ako bismo htjeli pitati koja je najosnovnija poruka Isusa Krista, što je to Isus novo donio na ovu zemlju, onda bismo trebali reći da je na ovu zemlju Isus donio sliku Boga koji se služi obiteljskim odnosima, slikama iz obiteljskih odnosa. Bog je otac, Bog je majka, Bog je brat, Bog je sestra, kom je brat, majka, sestra i tako dalje. Ta novost, Boga zvati ocem, reći nekome oče, znači nešto priznati.

0: otajstveno tijelo Isusa Krista. Dakle, u sebi nosimo nešto božanskoga, slika oca, on je onaj štiti koji čuva, on je onaj koji osigurava, on daje sigurnost djetetu. Tako Otac naš nebeski daje nama sigurnost. I u čemu je naša sigurnost? Naša je sigurnost u tom, u svijesti, u spoznaji bogosinjstva. Stari crkveni su oci govorili Piotesija. Znači, Hios dijete, Teos Bog. Božje dijete. Evo, spoznati sebe Božjim djetetom. Znači, imati povjerenja unatoč svemu. Imati povjerenja u vrijednost vlastitoga života. Eto tu Isus kaže, ne bojite se. Ko spozna da je dijete Božje, da je brat, da je sestra Isusa Krista, pa čak Isus kaže i majka, on može živjeti u ljubavi, on je oslobođen od zla, on je oslobođen za ljubav. I zato kaže Isus, ne bojite se, ne bojite se otkriti istinu, ne bojite se navještati evanđelje, ne bojite se odgovoriti svome pozivu, biti odgovorni na svom poslu. Ne bojite se živjeti po svojoj savjesti. Ne bojite se svoje budućnosti. Ona je vaša prošlost i vaša budućnost izvire iz Boga, odnosno uvire u Boga. Zato ne bojite se. Ne bojite se ni patnje. Jednostavno, važno je biti otvoren Kristu i s Kristom Boga zvati Ocem. Tu nastaje, unatoč svim poteškoćama, nastaje sklad, povjerenje, mir.
1: Fra Andrija, hvala vam na razgovoru, hvala vam na tumačenju Božje riječi.
0: Hvala vama i mir vam i dobro.

Poštovani slušatelji, bio je ovo Dan Gospodnji, 12. nedjelje kroz godinu. Bila je ovo riječ za vas, a mi vas lijepo pozdravljamo i neka je s vama mir i dobro.

понаци кад се смири. Море наше грехе пере, море наша срца шири.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Prvi dan ljeta u Ninu već tradicionalno donosi jedinstveni susret prirodnog fenomena, kulturne baštine i kreativnih sadržaja. Danas će se održati 18. festival sunca i svjetlosti, manifestacija koja kroz svjetlost, znanost, povijest i umjetnost oživljava posebnost crkve Svetog Križa i bogatu baštinu najstarije hrvatskog kraljevskog grada. Središnji motiv ovogodišnjeg festivala je igra svjetlosti i scene, a i sjene, a program je osmišljen za sve generacije. Program započinje u 9.30 kod crkve Svetog Križa kostimiranom obiteljskom avanturom pod nazivom Gdje se skriva Petrova sjena. Tako će svi djeca, roditelji, bake, djedovi zajedno krenuti u potragu za izgubljenom sjenom Petra kroz ulice i povijesne kutke Nina, istražujući pritom priče koje povezuju sunce, prostor i identitet grada. Od 10 do 12 sati posjetitelji će imati priliku doživjeti jedinstveni fenomen solarnog podneva, kada sunčeve zrake prodiru kroz crkvu Svetog Križa, stvarajući poseban svjetlosni doživljaj. Ovaj iznimni spoj arhitekture, astronomije i prirode stoljećima svjedoči o posebnosti jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih spomenika. Večerni dio programa otvara predavanje profesora doktora znanosti Ante Uglešića pod nazivom Sveti Križ, suživot nasebinskog prostora kapele i groblja, koji će se održati u 19 sati i 30 minuta u Muzeju ninskih starina. U 21 sat festival se seli na Višeslavov trg, gdje će Borna Pehar i Mihael Marginter jazz koncertom zaokružiti proslavu prvog dana ljeta u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Nina.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Mir po Kalajardi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
7: Radio Zadar, oglasi.
8: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
9: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: 9 sati je, vrijeme je za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, još jednom s početkom kalendarskog ljeta. Hrvatsku je zahvatio toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Na zadarskim plažama ovaj vikend mnogi traže osvježenje.
3: Teško dišemo na škrge.
4: Disanje, ah, to, da ne znam.
3: Svaki dan se kupamo.
4: Svaki dan se kupamo i u hladu.
2: Jer se pridržavate onih svih uputa.
3: To više vode.
4: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
2: Ali klimu ili sobu držite ono zatvorenu?
4: Da, da, više zatvoreno. Sada posle 9-10 uri zatvoreno. Ako bude to, onda klimu.
2: Kako je more?
3: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1-23, to je skroz u redu.
2: A početak produljenog vikenda donio velike gužve na cestama. Zbog turista koji su krenuli na more i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočca na kolniku u smjeru Zagreba. A kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dva automobila s tragičnim posljedicama. Jedna osoba poginula, dvije su teško ozlijeđene.
1: Vijesti.
2: Kao što je poznato, grad Zadar produljuje radno vrijeme ugostiteljima za vrijeme svjetskog prvenstva u nogometu. Gostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a, zadarski gradonačelnik Šimerlić pojasnio da je cilj ove odluke bio izaći u susret i ugostiteljima i navijačima, te omogućiti praćenje hrvatske reprezentacije do završetka utakmica.
5: Pa to znači da mogu bez potrebe da se utišavaju, gledati i promatrati utakmice, uživati u njima ovdje do kasno u noć, obzirom na vremensku zonu drugačiju, pomaknute utakmice kasnije u noć. Oni će moći to gledati, tako i sljedeću utakmicu hrvatske reprezentacije. Evo, sa takvom odlukom htjeli smo svim ugostiteljima izaći u susret, ali prije svega navijačima, da mogu pratiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju.
6: Hoće li biti u gradu organizirane fan zone?
5: Pa evo, mi smo u suradnji sa ugostiteljima, već imamo lokacije koje su definirane inače za praćenje nogometnih prvenstava, tako imamo na trgu, varoši i drugdje ugostitelji gdje se organiziraju oni naprave tako. Mi smo izašli u susret sa odlukama.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano u drugom dijelu dana, mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će na večer i u noći postupno okretati na buru i jačati, ponegdje na jaku solunim udarima. More će biti mirno do malo poslije podne na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura bit će od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Eto, već naši gosti koriste, sinoć sam prošao onaj blizu trga, doduše to su oni, rekli bi, normalni termini kada igraju onaj i ranije u 6 pa u 9, baš me zanima kako će to biti ono od 1 sat kada budu naši odigrali ovu svoju utakmicu.
2: Da. Da, bit će zanimljivo, ja ne vjerujem baš da ću dočekati.
0: To, dobro, vani sigurno ne bi čovjek zaspao, ali kod kuće tko zna. U svakom slučaju, puno sreće našima.
2: To svakako.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: A za vas koji ste se malo kasnije probudili i uključili se u naš zajednički program, zajedničko druženje, i vama želimo ugodan i dobar dan s napomenom da naravno ljetna shema je počela, pa nemamo onako sugovornika jer moramo nešto ostaviti i za jesen. Ovako, za vašu informaciju da vam kažem, 40 gostiju smo imali kada smo počeli u 9. mjesecu na ovu temu priče o starom Zadru. To ćemo naravno i nastaviti ponovno u mjesecu rujnu, ali to ne znači da neće biti zanimljivih tema vezano za naš grad, za našu županiju i dalje. Ostanite uz Radio Zadar.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Naš Zadarski forum ponovno će postati središte sportskih uzbuđenja i zabave, jer na jedinstvenoj pozornici ispred Crkve Svetog Donata održat će se četvrti memorijal Damir Zrilić, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja vrhunske sportaše i brojne posjetitelje, a ove godine donosi do sad najbogatiji program. Publiku očekuje međunarodni boksački turnir na kojem će nastupiti borci iz Hrvatske, Mađarske, Ukrajine, Slovačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Češke, Italije i drugih europskih zemalja. U ringu će se predstaviti reprezentativci, državni prvaci te osvajači europskih i svjetskih medalja, među kojima će posebno mjesto imati zadarski boksači koji će pred domaćom publikom odmjeriti snage s međunarodnim protivnicima. Posebnu pozornost privlači i atraktivni jiu-jitsu meč između dvojice istaknutih hrvatskih natjecatelja Ivana Dabre i Lea Žuže, a obojica iza sebe imaju zapažene međunarodne rezultate. Ljubitelji sportskog spektakla moći će uživati u nastupu profesionalnih kečera iz organizacije Cro Pro Wrestling. Pred domaćom publikom nastupit će naš Zadranin Kris Jokić, jedan od pionira hrvatskog profesionalnog hrvanja, kojem će suparnik biti talijanska zvijezda The Italian Dream. Pobjednik ovog dvoboja izborit će priliku za meč protiv aktualnog prvaka organizacije. Uz sportski program organizatori su pripremili i bogat zabavni sadržaj. Nastupit će mladi zadarski glazbenici Nina Vujević i Leo Radoš, a Nina će izvesti i hrvatsku himnu. U programu sudjeluju i plesačice Grow Fama, zadarske mažoretkinje te vranski vitezovi, koji će na forum donijeti dašak srednjovjekovne povijesti. Memorijal nosi ime Damira Zrilića, čovjeka koji je ostavio dubok trag u zadarskom i hrvatskom boksu kao trener, mentor i sportski djelatnik. Organizatori Nikola Marketin i Vedran Bajlo ističu kako je cilj događaja uz promociju boksa poticati sport, zajedništvo i pozitivne vrijednosti među mladima.
0: Suncem obasjan. Radio Zadar.

Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Plivački klub Zadar i ove godine organizira tradicionalnu fešticu, veselo druženje kojom se obilježava početka ljeta i otvara nova sezona plivačkih aktivnosti na bazenu Kolovare. Ovaj događaj će se održati sutra, 22. lipnja, s početkom u 10 sati na bazenu Kolovare, a namijenjen je svim članovima kluba, polaznicima ljetne škole plivanja, njihovim roditeljima te naravno i svim ljubiteljima plivanja i sporta. Posjetitelje očekuje bogat program ispunjen kupanjem, zabavnim igrama, nagradama, hranom i pićem uz prepoznatljivu pozitivnu atmosferu koja već godinama okuplja velik broj djece i obitelji na početku ljetnih praznika. Upisi u ljetnu školu plivanja započinju 30. lipnja te će se provoditi svakog radnog dana u terminu od 10 sati na bazenu Kolovare. Stoga eto, Plivački klub Zadar još jednom poziva sve građane, djecu i roditelje da se pridruže ovom sportskom i zabavnom događaju te zajedno obilježe početak još jednog plivačkog ljeta na Kolovarama.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Zadrani su dobro iskoristili činjenicu da iz ovog grada dolaze brojni reprezentativci, najpoznatiji naravno Luka Modrić, a je li svjetsko prvenstvo dodatno zagrijalo atmosferu na početku glavnog dijela turističke sezone, sa zadarskim gradonačelnikom Šimo Merlićem razgovarala je naša novinarka HTV-a Marina Šaponja.
2: Pa vidi se na ulicama grada kako je svjetsko prvenstvo se prelilo ovdje, kako na domaće, tako i na turiste. Mnogi od njih će utakmice gledati u kafićima, a kako bi uživali u nogometu do posljednjeg sučevog zvižduka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata je pomaknuto na 2 sata iza ponoći. Što to znači za domaće, ali i za turiste, razgovaramo sa zadarskim gradonačelnikom, gospodinom Šimom Merlićem. Evo, što produljeno radno vrijeme ugostitelja znači za domaće i strane navijače i turiste?
3: Pa to znači da mogu bez potrebe da se utišavaju, gledati i promatrati utakmice, uživati u njima ovdje do kasno u noć, obzirom na vremensku zonu drugačiju, pomaknute utakmice kasnije u noć. Oni će moći to gledati, tako i sljedeću utakmicu hrvatske reprezentacije. Evo, sa takvom odlukom htjeli smo svim ugostiteljima izaći u susret, ali prije svega navijačima, da mogu pratiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju.
2: Hoće li biti u gradu organizirane fan zone?
3: Pa evo, mi smo u suradnji sa ugostiteljima, već imamo lokacije koje su definirane inače za praćenje nogometnih prvenstava, tako imamo na trgu, varoši i drugdje ugostitelji gdje se organiziraju, oni naprave tako. Mi smo izašli u susret sa odlukama produljenom radnom vremenu, tako da to izgleda dobro. Također i po kvartovima su se organizirali, tako da prati se vrlo, vrlo intenzivno svaka utakmica hrvatske nogometne reprezentacije. Prati će se one sljedeće i kao grad ćemo omogući sve da se to, evo, poprati na najbolji mogući način uz puno navijanja.
2: Hoće li radno vrijeme ugostitelja ostati produljeno i nakon prvenstva?
3: Pa radno vrijeme je do 1 za ugostitelje, za restorane i barove. Međutim, ukoliko se radi o nekakvim koncertima i događanjima, posebnim odlukama se to produžuje prema potrebi i dulje. Za vrijeme nogometnog prvenstva, kad igra reprezentacija, moće se gledati i do dulje u noću, sitnije sate, i to je za sada plan. Nema drugoga nekakvog režima. Mi smo u običajnom režimu tokom turističke sezone ovome i to se pokazalo kao taman balansirano kako treba, da ima dovoljno ponude, da je živ noćni život, ali s druge strane i da ima dovoljno reda i mira za lokalno stanovništvo.
2: Evo, znamo da je Zadar grad košarke, međutim Zadar je grad koji je dao, usudila bi se reći, jednog od najboljih svjetskih nogometaša, Luku Modrića. Imamo i našeg Dominika Livakovića, brojni drugi nogometaši. Hoće li se ulagati u nogometnu infrastrukturu i novi stadion, jer trenutno grad nema adekvatan nogometni stadion?
3: Pa gledajte, mi imamo dugu nogometnu tradiciju i kod nas postoji ta jedna frustracija kao navijača nogometnih da nemamo klub koji je sad trenutno u prvoj ligi. Kao grad dajemo sve od sebe da se to promijeni. Razgovarali smo i sa investitorima i rukovodstvom kluba, želimo da se promijeni ta situacija, da Zadar ide napreduje kroz lige dalje. Jer evo, sa tim igračima koje je iznjedrio Zadar i Zadarska škola nogometa, postigli su svjetske razine. Ulagat ćemo u stadion postojeći, ulažemo u pomoćno igralište na Bagatu po FIFA-inom standardu, preko 1 milijun eura radovi upravo kreću sada i na jesen će se intenzivirati, a cilj nam je naravno dobiti i napraviti u suradnji sa investitorima, sa vladom i novi stadion za koji moramo, evo, definirati lokaciju sukladno prostornom planu, ali u planu nam je da je definiramo i da onda idemo i prema tome, jer to Zadar svakako zaslužuje kao košarkaški, ali rekao bih i kao nogometni grad sa velikom nogometnom tradicijom.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10. sati poslušajmo što nam je pripremio Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: S početkom kalendarskog ljeta Hrvatsku je zahvatio toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Na zadarskim plažama ovaj vikend mnogi traže osvježenje.
3: Teško dišemo na škrge.
4: Disanje, to organizam je.
3: Svaki dan se kupamo.
4: Svaki dan se kupamo i u hladu.
2: Jer se pridržavate oni svih uputa.
3: To više vode.
4: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
2: Kako je more?
3: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
2: A s toplinskim valom suočava se ostatak Europe, Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva. A u Rimu i Firenci mnogi turisti osvježenje traže u barovima i fontanama, iako je kupanje u njima inače zabranjeno.
1: Vijesti.
2: Kao što je poznato, grad Zadar produljuje radno vrijeme ugostiteljima za vrijeme svjetskog prvenstva u nogometu. Ugostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a, zadarski gradonačelnik Šime Erlić pojasnio je da je cilj ove odluke bio izaći u susret i ugostiteljima i navijačima te omogućiti praćenje hrvatske reprezentacije do završetka utakmica. Ova odluka bit će privremena na snazi, naglasio je zadarski gradonačelnik.
5: Pa radno vrijeme je do 1 za ugostitelje, za restorane i barove. Međutim, ukoliko se radi o nekakvim koncertima i događanjima, posebnim odlukama se to produžuje prema potrebi i dulje. Za vrijeme nogometnog prvenstva, kad igra reprezentacija, moće se gledati i do dulje u noću, sitnije sate, i to je za sada plan. Nema drugoga nekakvog režima. Mi smo u običajnom režimu tokom turističke sezone ovome i to se pokazalo kao taman balansirano kako treba, da ima dovoljno ponude, da je živ noćni život, ali s druge strane i da ima dovoljno reda i mira za lokalno stanovništvo.
1: Vijesti.
2: Iz svijeta Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesanac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesanac te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom. U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli i predstavnici iranskog pregovara. Tima.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperatura zraka u Zadru je u 10 sati 27 stupnjeva, u Gospiću je izmjereno 24, a u Šibeniku je već 31 stupanj. Danas vedro je sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom zgrmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Fontana nemamo, ali nisu nam ni potrebne. More nam je sasvim blizu. A mogu misliti kako je u Firenci i u Rimu.
2: Ili u Rimu, u onoj gužvi.
0: Da.
2: Tamo u gradu.
0: Dobro, nije im daleko more baš Rimu, ali dobro dođe Fontana di Trevi. Tamo su je uredili, počistili, tako da biti će plaćanja kazni, ali ne vjerujem da neće se ljudi malo makar
2: osvijeliti. Mislim da sam upamtio 500 eura, ja mislim, ako se okupaš u onoj rimskoj fontani.
0: Dobro, jeftinije nego neke kuće sa bazenima ovdje u našoj županiji.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Vrsić će od sutra pa do 25. lipnja ponovno živjeti u znaku mora, pomoraca i pomorske baštine. Peto izdanje Dana pomorstva u Vrsima donosi četverodnevni program posvećen ljudima koji su kroz generacije živjeli od mora i za more, a ovogodišnja manifestacija imat će i posebnu svečanu težinu. Naime, Dani pomorstva održavaju se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji je najavio dolazak na svečanu akademiju Udruge pomoraca Sveti Nikola Vrsi. Organizatori ove manifestacije su Udruga pomoraca Sveti Nikola Vrsi, Općina Vrsi i Turistička zajednica Općine Vrsi. Program počinje sutra u Parku vrških pomoraca na Mulu. U 20 sati biti će podignuta zastava Dana pomorstva, čime će manifestacija i službeno započeti, a nastavak večeri donosi koncert Vladimira Garića, Nere Gojanović i Gordane Pavić. Dan kasnije, u utorak, program je okrenut najmlađima. Od 19.30 održat će se dječja kreativna radionica Valovi mašte, dok će u 21 sat nastupiti dječji zbor Libretići. Srijeda, 24. lipnja, rezervirana je za razgovor o pomorskoj baštini, ali i za nešto opušteniji natjecateljsko dio programa. U 21 sat održat će se predavanje o maritimnoj baštini, a sat kasnije i pomorski kviz. Završni dio manifestacije, četvrtak 25. lipnja, počinje na Mulu humanitarnom brodskom marendom u 10.30. Večernji dio programa seli na Trg Kolište, gdje će u 21 sat biti održana svečana akademija Udruge pomoraca Sveti Nikola Vrsi uz najavljeni dolazak predsjednika Milanovića. Nakon akademije u 22 sata nastupit će klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Prošlu nedjelju naš gost je bio Drago Marić i ispalo je to tako da je bio posljednji gost pred ovu ljetnu skemu. Šior Drago inače ima i vrlo interesantne kolumne koje izlaze na anteni Zadar. Rekao je slobodno to uvijek koristite ako vam se nešto učini interesantno za pročitati. Ova njegova posljednja, pa pročitat ću vam je, možda će vam izgledati čudno pa i nevjerojatno, ali je u potpunosti istinito da je naš grad Zadar 70. proglašen najpogodnijim mjestom za izgradnju tada Jugoslavenskog astronomskog observatorija. Bila je to odluka vodećeg stručnjaka za astronautiku, doktora Josipa Kotnika, koji je bio veliki autoritet na području raketne tehnike i svemirskih letova, čak je sudjelovao u lansiranju Apola kao stručni komentator i autor je knjige Čovjek u svemiru. Tog u svijetu priznatog i cijenjenog znanstvenika zadužili su neka obiđe državu i predloži najpogodnije mjesto za gradnju observatorija. Kotnik je odabrao Zadar. Uz observatoriji trebali su se graditi mnogi drugi infrastrukturalni objekti, čime bi Zadar pored ostalog dobio na razvoju kongresnog i zdravstvenog turizma. Nažalost, sve je ostalo samo na prijedlogu doktora Kotnika, sigurno i zbog aktivnog sudjelovanja Zadra i Zadrana u Hrvatskom proljeću. A još malo pa će biti 60 godina kako je na suvremeni način preuređen Hotel Zagreb. Njegovo otvaranje zadivilo je ne samo Zadrane, nego naravno i strance. U vrlo ukusnom interijeru posebna novost je bila 6 kabina s kupatilom i nužnikom za pse. Doista mudro usmjerenje i prema lovnom turizmu, što se ubrzo potvrdilo jer su talijanski lovci preplavili hotel.

0: 11 sati je, vrijeme je za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, Hrvatsku i danas očekuje topao dan. Državni hidrometeorološki zavod izdaje žuto upozorenje za sve priobalne hrvatske regije. S toplinskim valom suočava se i ostatak Europe, Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva, a u Rimu i Firenci mnogi turisti osvježenje traže u barovima i fontanama, iako je kupanje u njima inače zabranjeno.
3: Vijesti.
2: Policija u moru kod Dugog otoka Ugljana i Pašmana u prošlih 8 dana zatekla 5 hrvatskih i 16 stranih nautičara u nedopuštenom glisiranju na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Svi su kažnjeni novčanom kaznama od 400 eura, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske.
1: Vijesti.
2: A Zadarska policija izvijestila je o trojici pijanih vozača koji su zaustavljeni noćas u Zadru i na području Donjih Biljana. Svi su isključeni iz prometa te su kažnjeni novčanim kaznama od 660 eura i zabranom vožnje u trajanju od 2 mjeseca.
3: Vijesti.
2: Kao što je poznato, grad Zadar produljuje radno vrijeme ugostiteljima za vrijeme svjetskog prvenstva u nogometu. Gostujući u dnevniku HTV-a, zadarski gradonačelnik Šimerlić pojasnio je da je cilj ove odluke bio izaći u susret i ugostiteljima i navijačima, te omogućiti praćenje hrvatske reprezentacije do završetka utakmica. Ova odluka bit će privremeno na snazi, naglasio je zadarski gradonačelnik.
4: Pa radno vrijeme je do 1 za ugostitelje, za restorane i barove. Međutim, ukoliko se radi o nekakvim koncertima i događanjima, posebnim odlukama se to produžuje prema potrebi i dulje. Za vrijeme nogometnog prvenstva, kad igra reprezentacija, moće se gledati i do dulje u noću sitnije sate i to je za sada plan. Nema drugoga nekakvog režima. Mi smo u običajnom režimu tokom turističke sezone ome i to se pokazalo kao taman balansirano kako treba, da ima dovoljno ponude, da je živ noćni život, ali s druge strane i da ima dovoljno reda i mira za lokalno stanovništvo.
3: Sport.
2: A nova nogometna uzbuđenja na svjetskom prvenstvu danas kreću od 18 sati. Španjolska popravak dojma i prvu pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu traži protiv Saudijske Arabije u skupini H, dok će nogometnu nedjelju upotpuniti ogledi skupine G u kojem se sastaju Belgija i Iran od 21 sat. Utakmice pratite na drugom programu HTV-a.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice porasta na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer i u noći postupno okretati na buru, jačati ponegdje na jaku s olovnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 32 pa sve do 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Evo, točno smo 23 minute i 5 sekundi u ljetu.
2: U ljetu, tako je, kad i službena je počinje, jel tako?
0: I sad, da. Sad nam ide dan sve kraće.
2: Sad možemo reći da nam je vruće.
0: Sad možemo, da.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

kako su izgledali diplomatski pregovori između Osmanskog carstva i Mletačke republike u 17. stoljeću, kako je oluge imao Zadar, a kako Han u Vrani. Na ta pitanja odgovara novi povijesni roman Defter za Carigrad, autorice Božene Glavan, doktorice povijesnih znanosti i istraživačice ranog novog vijeka. Radnja započinje u Carigradu 1671. godine, gdje sultan mladom Ibrahimu povjerava važan diplomatski zadatak. Njegovo putovanje vodi ga kroz Dalmaciju, Bosnu i Slavoniju, otkrivajući složene odnose na granici osmanskih, mletačkih i habsburških posjeda. A ono što je interesantno, da je roman nastao na temelju izvorne arhivske građe, te donosi zanimljiv spoj povijesnih činjenica i književne priče s posebnim naglaskom na Zadar i njegove krajeve u vrijeme velikih političkih promjena. Inače, autorici je ovo drugi roman temeljen na povijesnim izvorima, kao i drugi roman u kojem se spominju mjesta u Zadarskoj županiji. U svom prvom romanu U krilu lava bavila se poviješću Nina pod mletačkom vlašću.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Lijepa tradicija, poznata violončelistica Ana Rusner već 16 godina za redom s vrha Srđ iznad Dubrovnika glazbenim koncertom pozdravlja prvi dan ljeta, ali i svjetski dan glazbe koji pada upravo na današnji dan. A povodom tog svjetskog dana glazbe, naravno i početka ljeta, večeras s početkom u 20 sati u atriju Palače Cedulin održat će se zajednički koncert dvaju najstarijih zadarskih glazbenih ansambla, Hrvatskog pjevačkog glazbenog društva Zoranić i Gradske glazbe Zadar. Tradicionalna proslava Dana glazbe i ove će godine ponuditi bogat program na otvorenom, a poseban ugođaj donijet će nastupi gostiju i to renomiranog trubača Gilena Santane te zbora Lake Grove Presbyterian Church iz Američke savezne države Oregon. A pjevačko društvo Zoranić djeluje od 1908. godine, vodi dirigentica Branka Višić-Karavida, zbor će nastupiti uz klavijsku pratnju Ivana Štorića, a kao solistica predstavit će se Petra Prostran iz glazbenog studija Libreto, pobjednica natjecanja Novi glas Novog radija. Gradska glazba Zadar ove godine obilježava 155 godina djelovanja, osnovana je 1871. godine, a danas djeluje pod ravnanjem dirigenta Marina Perovića. Ulaz na koncert je slobodan.

0: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u susretu protiv Paname upisat će 200. nastup u dresu vatrenih, te tako postati tek četvrti nogometaš u klubu 200. Do sada su samo tri igrača stigla do te nevjerojatne brojke. Cristiano Ronaldo upisao je 229 nastupa u dresu portugalske reprezentacije. Na drugom mjestu je Kuvajčanin Bader Al-Mutava sa 202 nastupa. Argentinac Lionel Messi nedavno protiv Alžira ušao u klub 200. Nevjerojatno je to podvige našega kapetana kojem je ovo peto svjetsko prvenstvo, a nastupio je i na pet europskih prvenstava.
1: Slušaj Zadar.

Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: 12 sati je vrijeme za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, približavajući se vrhuncu turističke sezone, na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine do 18. ovoga mjeseca u prometu poginulo 98 osoba, od čega čak 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača. To znači da je svaka treća poginula osoba stradala upravo na dva kotača. O alarmantnim brojevima, najčešćim uzrocima nesreća i izazovima koje donosi ljeto, za HRT govori Nikola Milas iz službe prometne policije ravnateljstva policije.
3: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo, sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija. I hvala Bogu, velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
2: A zadarska policija izvijestila je o trojici pijanih vozača koji su zaustavljeni noćas u Zadru i na području Donjih Biljana. Svi su isključeni iz prometa te su kažnjeni novčanim kaznama od 660 eura i zabranom vožnje u trajanju od 2 mjeseca.
1: Vijesti.
2: S početkom kalendarskog ljeta Hrvatsku je zahvatio toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućina će se nastaviti i idućih dana. Zadarske plaže ovaj vikend pune su kupača.
4: Teško dišemo na škrge.
5: Disanje, to da ne znam.
4: Svaki dan se kupamo.
5: Svaki dan se kupamo i u hladu.
2: Gdje se pridržavate oni svih uputa?
4: To više vode.
5: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
2: Kako je more?
4: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1,23, to je skroz u redu.
2: A s toplinskim valom suočava se i ostatak Europe. Španjolska, Grčka i Italija već bilježe prve posljedice visokih temperatura. Talijanski meteorolozi najavljuju više od 40 stupnjeva, a u Rimu i Firenci mnogi turisti osvježenje traže u barovima i fontanama, iako je kupanje u njima inače zabranjeno.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano, trenutna temperatura zraka je 30 stupnjeva. U drugom dijelu dana mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepo, ali zato su se u Bostonu itekako pripremili osvježiti škote u petak.
2: Da, to sam ne uspio pročitati.
0: Da, nisu imali toliko problema s nestasištom pive, znali su s kim posla imaju, pa su se dobro opremili i petak nije bilo tih problema, tako da, eto, jedna od ideja, postoji bezalkoholno pivo, pa se i u njemu da itekako osvježiti nešto unutra, nešto po glavi, tako da uvijek se nađe rješenje. Tebi, Filipe, hvala lijepa na našem druženju, ti ćeš naravno još ostati, pratit će te kolegica Marija Paleka, a ja ću dalje svojim putem.
2: Rekao sam evo da ću te pitati, more, znači, kažu nam, je li 23?
0: Da, još.
2: Ti još, za tebe?
0: Za mene je to malo, možda u Vrsi otići ili u Nin, gdje je malo toplije, ali prije nego što bude 26, 27, sumnjam da ću u more.
2: Dobro.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Da, je ovo Hrvoje Ares koji je upravo sjeo na stolicu i on će vam biti tonski realizator. Malo mi se igra, malo šali da čekam temperaturu kao one prave gripe, ali ne baš toliko ne, ali 26-27 bit će sasvim dovoljno i vjerujem da ne spadam u te jedine koji vole onako komodno ući u more. U svakom slučaju, eto, jednu izmjenu sam vam rekao, drugu sam vam najavio, a najavit će vam Marija tko će vam birati glazbu malo kasnije. Vi ostanite uz Radio Zadar, slijedi nam ona naša redovita emisija, dogodilo se na današnji dan, ne odmah, ali nakon 4-5 glazbena broja.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Hanibal, vojskovođa koji je zapovjedao vojskom grada Kartage, pobjedio je kod Trazimenskog jezera 21. lipnja 217. godine prije Krista vojsku Rimske republike, predvođenu Gajem Flaminijem. Ta je bitka u povijest ratovanja ušla kao pobjeda ostvarena najvećom zasjedom u povijesti. Hanibal je u drugom punskom ratu poveo golemu vojsku, oko 90.000 pješaka i 12.000 konjanika, kopnenim putem u napad na Rimsku republiku. Prešao je Alpe i u prvoj godini rata, 218. prije Krista, porazio Rimljane kod Ticina i Trebije na sjeveru Italije. U proljeće 217. godine krenuo je na jug, prema Rimu.
3: Hanibal je odlučio natjerati Gaja Flaminija na odlučnu bitku provođenjem taktike spaljene zemlje. Hanibalova vojska uništavala je i palila naselja, pretpostavljajući da će Flaminije morati prihvatiti veliku bitku kako bi zaštitio područje Rimske republike. No, Flaminije je uporno odbijao izravan sukob s Hanibalom. Vidjevši da mu taktika nije urodila plodom, Hanibal je vještim manevrom odsjekao Flaminijevu vojsku od Rima. Među Rimljanima je raslo nezadovoljstvo. Hanibal je nanosio golemu štetu, a bio je sve bliže Rimu. Flaminije je zbog svega toga konačno prihvatio bitku. Hanibal je za bojište izabrao Trazimensko jezero, smatrajući ga prikladnim za zasjedu. Točno iznad puta sjeverno od jezera bila su gusto pošumljena brda i njegova se vojska cijelu noć pripremala za bitku. Teško pješaštvo postavio je na nešto povišeniji teren s kojega su lako mogli napasti Rimljane. Konjicu je sakrio u šumu, najbliže mjesto gdje Rimljani trebaju ući u prostor sjeverno od jezera, a laku pješadiju skrio je uzduž cijelog puta. Hanibal se poslužio i varkom i noć u oči bitke naredio da se logorske vatre zapale mnogo dalje od mjesta gdje je bila njegova vojska, kako bi Rimljani mislili da je Hanibal dalje nego što stvarno jest. Sljedećeg jutra iznenađenje je bilo potpuno. Kad su upali u zasjedu, Rimljani nisu imali vremena ni prostora razviti borbeni poredak i vrlo brzo su razbijeni u tri skupine. Bitka je trajala 3 sata. Od 36.000 rimskih vojnika, bijegom se spasilo njih manje od 6.000. Hanibalova vojska imala je 1.500 poginulih. U bici je poginuo i Gaj Flaminije. U Rimu je zavladala panika, a s obzirom na težinu krize, izabran je diktator Quint Fabije Maxim, zvan Kunktator, oklijevalo. Hanibal je s kartaškom vojskom ostao u Italiji do 203. godine, ali nije uspio zauzeti Rim. Na kraju su u drugom punskom ratu pobijedili Rimljani, tako što su rat prebacili u blizinu same Kartage.
2: Protestantizam je u Češkoj slomljen pogubljenjem 27 čeških plemića u Pragu 21. lipnja 1621. godine. Bio je to jedan od ključnih događaja 30-godišnjeg rata i posljedica poraza čeških plemića u bici na Bijeloj gori 8. studenog 1620. godine. 30-godišnji rat počeo je 23. svibnja 1618. godine pobunom čeških protestanata protiv katoličkih Habsburga. Rat je počeo glasovitom praškom defenestracijom, kada su kroz prozor bačeni carski namjesnici. U tadašnjoj je Češkoj jačao kalvinizam. Bitka na Bijeloj gori vrhunac je prve faze 30-godišnjeg rata, nazvane Češkom fazom. Na Bijeloj gori nadomak Praga sukobilo se oko 30.000 vojnika čeških protestanata i oko 27.000 katoličkih vojnika, većim dijelom iz katoličkih zemalja Ferdinanda II. Habsburškog. Katoličkom vojskom zapovjedao je grof Tilly.
3: Nakon praške defenestracije, mnogim je češkim protestantima bilo neprihvatljivo da bi njihov novi kralj trebao biti Ferdinand II., energični protivnik protestantskih pokreta. Ferdinand II. Namjeravao je uvesti apsolutističku vladavinu u Češkoj, a katoličkoj je crkvi namjeravao vratiti posjede koje su preuzeli protestanti. Za češke protestante to je bilo neprihvatljivo i zato što je kralj Rudolf II. 1609. godine osobnim pismom zajamčio vjerske slobode u toj zemlji. Katolička je vojska u bici kod Bijele gore bila brojčano slabija, znatnim dijelom bila je sastavljena od plaćenika, ali je imala dva izvanredno sposobna zapovjednika, Tilija i budućeg generala Albrehta von Wallensteina. Bitka na Bijeloj gori trajala je nešto više od sat vremena i u njoj je poginulo oko 4.000 protestantskih i oko 700 katoličkih vojnika. Katolička je vojska ušla u Prag i protestantska je pobuna time slomljena. Pred sud je izvedeno 47 protestantskih vođa, a njih 27 osuđeno je na smrt i pogubljeno 21. lipnja 1621. na Starom trgu u Pragu. Nakon poraza na Bijeloj gori, više od 80% čeških plemića napustilo je zemlju, protestantizam u Češkoj je uništen, a Češka je izgubila gotovo svaku samostalnost za sljedećih 300 godina, sve do raspada Austro-Ugarske monarhije nakon Prvog svjetskog rata.
2: Francuski filozof i književnik, čovjek koji je postao utjelovljenje intelektualca u 20. stoljeću, Jean-Paul Sartre, rođen je 21. lipnja 1905. godine u Parizu. Sartre se za filozofiju zainteresirao nakon što je pročitao Bergsonov spis, esej o trenutnim podacima svijesti. Studirao je na Sorboni, gdje je upoznao Simone de Beauvoir, književnicu i feministicu s kojom je imao prisnu, ali i otvorenu ljubavnu vezu. Svoje najpoznatije filozofsko djelo, Bitak i ništa, objavio je 1943. godine. Tri godine kasnije objavio je djelo Egzistencijalizam je humanizam.
3: Sartre razvija fenomenologijsku ontologiju i smatra da egzistencija prethodi esenciji. Za Sartra postoje dva principa bitka. Prvi je mjesto čovjekove slobode, drugi područje svega ostalog. Bit čovjeka zasnovana je na egzistenciji i zbog toga je on biće negacije, nedostatka, ali i mogućnosti. Svoju je filozofiju Sartre razvio u niz književnih dijela, kao što su roman Mučnina i drame Iza zatvorenih vrata i Vrag i dobri bog. Nakon Drugog svjetskog rata približava se ljevici i komunističkoj partiji Francuske. Filozofskim dijelom Kritika dijalektičkog uma nastoji svoju filozofiju inkorporirati u marksizam, ali prema njemu zadržava i kritičku distancu. Sartre je bio protivnik francuske vojne intervencije u Alžiru i zalagao se za nezavisnost Alžira. Protivio se i javno kritizirao američki angažman u Vijetnamu. Zajedno s Bertrandom Russellom osnovao je tribunal koji je trebao razotkriti američke ratne zločine u Vijetnamu, ali je tribunal imao ograničen doseg. Godine 1964. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost, ali on ju je odbio, kazavši da je uvijek odbijao odlikovanja, te da se ne želi pridružiti institucijama. Za vrijeme studentskih nemira u Parizu u proljeće 1968. godine javno je zatraženo da se Sartra, kojega se smatralo utjecajnim na mlade ljevičarske intelektualce i jednim od inspiratora njihove pobune, uhapsi. Francuski predsjednik Charles de Gaulle to je odbio, kazavši Voltaire se ne zatvara, čime je, bez obzira na svoje ideološke razlike u odnosu na Sartra, jasno dao do znanja kakvu ulogu u francuskom društvu ima ugledni filozof. Pred kraj života Sartre je odlučno osudio terorizam, zaključivši da je riječ o strašnom oružju. Jean-Paul Sartre umro je u Parizu 15. travnja 1980. godine.
2: Američka diskografska kuća Columbia Records predstavila je javnosti 21. lipnja 1948. godine prvu dugo svirajuću long play gramofonsku ploču. Pojava takve gramofonske ploče revolucionirala je diskografiju i glazbenu industriju. Long play ploča okreće se brzinom od 33 okretaja u minuti, a nakon svoje pojave postala je diskografski standard u cijelom svijetu. I to ostala sve do pojave i masovne upotrebe CD-a 90. godina 20. stoljeća.
3: Standardni format gramofonske ploče prije pojave long playa bio je zasnovan na 78 okretaja u minuti, čime je omogućeno snimanje tonskog zapisa u trajanju od 3 do 5 minuta po strani ploče. Long play je omogućio da se na svakoj strani ploče snimi više od 20 minuta tonskog zapisa. Dugosvirajuća gramofonska ploča razvijena je u Kolumbijinim laboratorijima, a istraživački tim predvodio je Peter Goldmark. Istraživanje su započela 1941. godine, obustavljena su za vrijeme Drugog svjetskog rata, a nastavljena 1946. Kolumbija je predstavila long play ploče u dva formata, manji je bio promjera 25 cm, a veći 30 cm. Prvi kataloški broj za long play ploču od 25 cm pripada Franku Sinatri i reizdanju njegova albuma The Voice, a prvi kataloški broj za long play ploču promjera 30 cm pripao je Mendelsonovu koncertu u E-molu u izvedbi Nathana Milsteina i Njujorške filharmonije.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje je subota. Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje je subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.

0: Lijep pozdrav svima vama koji nas sada slušate i provodite ovu nedjelju uz naš program. Kratko ćemo zastati.
1: Aleka, slušaj Zadar.
0: Lijep pozdrav svima vama koji nas sada slušate i provodite ovu nedjelju uz naš program. Kratko ćemo zastati.

0: Prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
1: A s početkom kalendarskog ljeta Hrvatsko je zahvatio toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Vijesti. Kao što je poznato, grad Zadar produljuje radno vrijeme ugostiteljima za vrijeme svjetskog prvenstva u nogometu. Ugostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a, zadarski gradonačelnik Šimerlić pojasnio je da je cilj ove odluke bio izaći u susret i ugostiteljima i navijačima te omogućiti praćenje hrvatske reprezentacije do završetka utakmica. Ova odluka bit će privremeno na snazi, naglasio je zadarski gradonačelnik.
2: Pa radno vrijeme je do 1 za ugostitelje, za restorane i barove. Međutim, ukoliko se radi o nekakvim koncertima i događanjima, posebnim odlukama se to produžuje prema potrebi i dulje. Za vrijeme nogometnog prvenstva, kad igra reprezentacija, moće se gledati i do dulje u noću, sitnije sate, i to je za sada plan. Nema drugoga nekakvog režima. Mi smo u običajnom režimu tokom turističke sezone ovome i to se pokazalo kao taman balansirano kako treba, da ima dovoljno ponude, da je živ noćni život, ali s druge strane i da ima dovoljno reda i mira za lokalno stanovništvo. Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će od 32 do 35 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Dobro nam je došao ovaj toplinski val, Filipe.
1: Dobro nam došla ti.
4: Hvala i ti.
5: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
4: Dobar dan još jednom, dragi slušatelji. Prave ljetne temperature u zraku, toplinski val, evo osjeća se ljeto, grad živi, plaže su nam prepune, sve je u znaku visokih celzijevih stupnjeva. Drago mi je da ste s nama, da nas slušate. Ako nešto sada fino papate, zavidim vam, ja još nisam ručala, pa stoga evo želim vam dobar tek, neka vam je u slast. Ja sam s vama kroz cijelo poslije podne, slušat ćete pregršt odlične glazbe, dobrih priča, svega onoga što Radio Zadar za vas uvijek ima. Glazbu do 14 sati bira Toni Dunat, to za tonskim pultom Hrvoje Aras. Vijesti nam donosi Filip Buzov, a ja sam Marija Paleka. Sviram odmah dalje u 13 sati 15 minuta. Slušamo najnoviji Music Box nedjeljno izdanje, stoga ne propustite.

0: više od radija. Slušaj Zadar. Here comes the power. The power. I
1: got the love in the music. Music box.
2: Yeah. Are you guys ready?
3: Okay.
4: Warren Zaders otvara Music Box.
5: Slušamo Days of My Life.
4: Dobrodošlicu vam žele Tony Dunatov i Denis Ostrogonac.
5: Jedna od najvećih novih zvijezda country scene, Warren Zaders, vraća se sa singlom Days of My Life, snažnom pjesmom koja spaja njegov prepoznatljivi hrapavi vokal i iskrenu emociju te moderni country zvuk.
4: Kroz introspektivne stihove i himničan refren promišlja o prolaznosti vremena, važnosti trenutka koji nas oblikuje i uspomenama koje ostaju s nama zauvijek.

0: Tomislav Bralić i Klapa Intrade objavili su novu pjesmu Za sve vrijeme, najavljujući i nadolazeći album koji će nositi isto ime. Video spot u režiji Igora Gojića donosi intimnu priču moreplovca koji se bori s vremenom, usamljenošću i težinom udaljenosti od obitelji. Gojić objašnjava da je inspiraciju pronašao u samom tekstu pjesme. Tomislave, ispričaj nam još nešto o ovom singlu, nadolazećem albumu i budućim planovima.
1: Pozdrav svima, Tomislav Bralića, uživajte našoj novoj pjesmi Za sve vrijeme, naših autora, naših prijatelja Tatjane Jergan Botunac, autora Branka Slivara i aranžera Igora Ivanovića. Pjesma je opet onako u našem stilu, stilu Klape Intrade koji gajimo već 20 godina, nismo se puno tili odmaći od tog. Nadamo se da ćete pismo što brže naučiti, da ćete sa nama pivati na našim koncertima ovog lita. Klapa je u punoj formi, tako da ćemo pivati našu novu pismu Za sve vrijeme i naš novi album izlazi brzo vani, koji će se zvati Za sve vrijeme po isto imenoj pjesmi. Onako ima puno, puno lipi stvari, sve ćemo vam na vrijeme reći. Do tada uživajte još jednom u novoj pismi Za sve vrijeme.
2: Uvijek za tebe bi pita i kad svitom sam se skita, jer te volim

0: Sacrifice je drugi singl dugo očekivanog zajedničkog albuma Prolific, koji potpisuju Nipsey Hussle i Binary Du, a na pjesmi gostuje Grammyjem nagrađivani kantautor James Fauntleroy.
1: Vođena temama ustrajnosti, odricanja i osobnog rasta, pjesma nastavlja priču o nasljeđu koji je Nipsey Hussle izgradio kroz karijeru obilježenu autentičnošću, vizijom i utjecajem daleko izvan granica hip-hopa.
2: All black, wide tail. Baby girl, shine bright like a Ferris wheel. New Chanel.

0: Novi zagrebački rap dvojac koji čine Steve Machine Ludin i Jurica Grlić Jay Lee predstavljaju pjesmu Idemo na vrh, navijačku himnu inspiriranu hrvatskom nogometnom reprezentacijom, zajedništvom i pobjedničkim mentalitetom. Pozdravljamo Ludina i Jay Lee-a.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra. Moje ime je Ludin.
2: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra. Moje ime je Jay Lee.
0: Željeli ste prenijeti emociju koju ljudi osjećaju kada igra Hrvatska? Ludin, imam i pravo.
1: Sama ideja o singlu je bila u biti da napravimo nešto drugačije, da bude najagresivnija himna do sada i da bude nešto što će ljudi sa užitkom slušati, možda i zapjevati na stadionima, jer ostavili smo čisto srce na toj pjesmi i radili smo je bez ikakvih kalkulacija, bez ikakvih špranci, ostalih navijačkih himni. Htjeli smo biti svoji, napraviti nešto iskreno i nadam se da smo uspjeli u tome i da će vam se svidjeti naš navijački single Idemo na vrh.
0: Jay Lee.
2: Himna Idemo na vrh Ludina i Jay Lee je nastala prvenstveno kao oda jednoj reprezentaciji koja nikad se ne predaje i koja predstavlja određeno zajedništvo, ponos, inat kako igrača tako i navijača reprezentacije. Imali smo na umu da napravimo zapravo jednu malo agresivniju himnu kako bi potaknula i naše igrače, s obzirom da su sada osvajali srebro i dva puta broncu, pa kao ovaj put da probamo otići do samoga vrha. Ništa pretenciozno da se nešto predstavlja neki pritisak igračima, nego čisto da se zna da možemo otići do samog kraja i zato jedna tako malo nabrijavajuća atmosfera, pa kako i za navijače, tako i za reprezentativce, a i za buduće naraštaje koje će isto, nadamo se, sudjelovati na raznim europskim i svjetskim.

0: veselinom, optimizmom i pozitivnom energijom.
1: Nakon uspjeha nagrađenog hita ID, dvojac se ponovno okuplja na pjesmi koja spaja njihove prepoznatljive vokale i autentične emocije.

0: ovog trenutka s nama su Pocket Palma. Dan je prvi dio dvostrukog albuma, će i drugi dio izlazi na jesen. Opišite nam koja je ideja i kako je došlo do nje. Koja je razlika između pjesama s ta dva izdanja?
1: Do ideje za duplo izdanje je zapravo došlo dosta spontano i to iz razloga jer smo bili jako, jako radišni. Dok smo radili album smo zapravo shvatili da imamo jako, jako, jako puno dobrih traka i nekako smo to odlučili razdijeliti na dva izdanja.
2: Pa neka glavna razlika između ta dva izdanja je da je ovaj prvi koji se zove Dan, kao što ime govori, dosta svjetli, ima više neki ljetni, proljetni vibe, a drugi koji nas čeka na jesen i zimu ima tako mračni zimski.
0: Dan kao da zvuči više bendovski nego vaši prethodni albumi. Slažete li se s tim i kako biste opisali zvuk Pocket Palme u 2026.
1: Pa dok smo radili ovaj album zapravo smo slušali jako puno bendova iz kasnih 80-ih i 90-ih i mislim da je tu taj zvuk jako puno ovoga utjecao na to sve, bendovi sve od post-punka 80-ih pa do recimo Cocteau Twins i do shoegaze bendova 90-ih, a tu je bilo i malo utjecaja iz ranih 2000-ih. I da, slažemo se da je zvuk dosta više bendovski, to nam je bio i cilj, ima tu puno više gitara i baseva i bubnjevi zvuče naravno više bendovski i nekako smo se malo odmaknuli od elektronike.
0: Kako su nastajale pjesme i tko ih je radio?
2: Album smo radili dosta i slično i različito od onog kako smo inače radili albume. Mislim da je neka primarna razlika u tom što smo dosta gitara snimali, ali ovaj glavni dio stvaranja je isti kao i uvijek. Znači Janja i ja produciramo, podjednako pišemo tekstove, nekad skupa, nekad razdvojeno i nema tu nekih sad pravila, ali smo jako zadovoljni kako je to sve skupa ispalo na kraju.
0: Lijepo ste zaokružili fotke i vizuale. Tko ih je radio?
1: Za većinu našeg vizualnog identiteta kao i uvijek je zaslužan naš dugogodišnji suradnik Benjamin Strajk, koji nam je pomogao i sa coverom albuma i sa fotkama

0: naravno sa našim svim spotovima. Najljepše od svega što je možda ikad za nas napravio je naš spot za Boli me, koji jednostavno toliko dobro upotpunjuje pjesmu i stvarno daje još jednu novu viziju pjesme.
1: Kakav će vam biti novi konceptni setup?
0: Za sad i dalje nastupamo kao duo, ali što više vrijeme odmiče, to smo više glazbenika pozvali da nam se pridruže, ali to ćemo tek pričati kad izađe sljedeći

0: skroz solo i osjećamo se jako slobodno u vezi toga, imamo sve pod kontrolom i za sad stvarno jako dobro ide i tako će se i nastaviti.
1: Ako biste svako posebno izdvojili najdraži moment dana, koji bi to bili?
2: Pa ja bi možda kao najdražu svoju pjesmu na albumu izdvojio U svakom stihu, jer nekako sam se kao u pisanju teksta dosta izrazio drugčije nego inače i ponosan sam na nju jako.
0: Moj najdraži moment s albuma trenutno, jer se mijenja iz dana u dan, je Pozovi me kući, iz vrlo sličnih razloga kao i Luka, jer dok sam pisala tu pjesmu baš mi je nekako bilo lijepo emotivno izbaciti osjećaje koje imaš prema nekim ljudima kojima želiš pomoć, a i sonički mi se sviđa kako smo odradili.

0: I ovako uz dobru, laganu, pravu ljetnu glazbu, 14 sati samo što nije otkucalo, a Filip Buzov zna što je novo u zemlji i svijetu. Dobar vam dan, slijede vijesti u 14.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hrvatsku je kao i velik dio Europe zahvatio toplinski val, žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olović podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
3: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
2: A zbog vrućine na zadarskim plažama ovaj vikend mnogi naši sugrađani traže osvježenje.
4: Teško dišemo na škrge.
5: Disanje, to organizam je.
4: Svaki dan se kupamo.
5: Svaki dan se kupamo i u hladu.
2: Jer se pridržavate oni svih uputa.
4: To više vode.
5: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
2: Kako je more?
4: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
1: Vijesti.
2: Policija u moru kod Dugog otoka Ugljana i Pašmana u prošlih 8 dana zatekla 5 hrvatskih i 16 stranih nautičara u nedopuštenom glisiranju na udaljenosti manje od 300 metara od obale. Svi su kažnjeni novčanim kaznama od 400 eura. Izvijestili su iz policijske uprave Zadarske.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sad ćeš ti, Filipe, na valovima lagano odlepršati, a ja ću u prognozu.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A nakon informativnog bloka vrijeme je za vrijeme i nećemo puno duljiti. Vani nam je stiglo kalendarsko ljeto, vruće je, a ko će o prognozi vremena za danas i naredne dane bolje znati nego u Rijeci, pa idemo do Igora Lisa koji nas tamo revno čeka. Igore, dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama Radija Zadar.
0: Topimo se, vruće je, što nas očekuje u nastavku dana i ove dane?
6: Da, evo ljeto je već, traje nekoliko sati i baš se osjeti da traje, tako da jako je vruće na vašem području, a bome i sjevernije malo i na našem području. I ovih dana kako stvari stoje i ostaće slično vrijeme koliko god možemo daleko pogledati s tim našim podacima, tako da temperature bi trebale nekako stagnirati ili čak još i malo rapsti iz dana u dan, tako da nekakav pad, drastični pad temperatura još ne vidimo uopće. Uzrok svega toga je anticiklona koja se nalazi prizemno, a ujedno i greben po visini, ali danas i sutra očekujemo malo nestabilniju atmosferu zbog jednog kratke doline koja će se premještati po tom rubu grebena, ali već nakon ponedjeljka atmosfera će biti puno stabilnija nego danas i sutra. Trenutno nad cijelim područjem je vedro, puše slab sjeverozapadni vjetar, a more mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka, izmjereno u 14 sati u Zadru, ona je iznosila 31 Celzijev stupanj, tlak zraka bio 1022 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 64%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Šibenik 32, tek Knin 35 Celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje do kraja dana, pa ostaće vedro i sunčano, no mjestimice, rekli smo, atmosfera je nestabilna još danas i sutra, uz porast na oblake moguća kiša, te pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će od navečer postupno kretiti na buru i jačati, te podno Velebita ponegdje na jaku s olujnim udarima, a more će biti mirno do malo, na pojedinim dijelovima moguće umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak dosta slično vrijeme, ali i dalje nestabilna atmosfera, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, no nestabilno te je uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče vjetra, bura će nastaviti puhat, pa će biti slaba do umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar. More će u takvim prilikama biti mirno do malo, povremeno i umjereno valovito. Temperatura zraka sutra ista ili u blagom porastu, a u unutrašnjosti se očekuje blagi pad dnevnih temperatura. Preksutra utorak, atmosfera postaje malo stabilnija, pa očekujemo sunčano vrijeme i stabilnije nego danas i u ponedjeljak, no ipak postoji mala mogućnost za poslijepodnevni porast na oblake koji može donijeti kišu. Što se tiče vjetra, puhat će i dalje bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka se neće puno mijenjati. Ostali dani možemo reći da će toplina i dalje obasjavati naše krajeve.
0: Eto, ljeto smo dugo čekali, stiglo je, teško je prilagoditi se, ali ne preostaje nam ništa drugo nego prihvatiti da nas čeka toplo i lijepo sunčano pravoljetno raspoloženje, pa eto i te temperature ćemo preživjeti, jel tako Igore?
6: A predako je, preživjeli smo i svake godine, pa ćemo i ove.
0: Ništa, kupanjac i dobro raspoloženje, mi ćemo svirati dalje, a vama Rijeci i kolegama u Rijeci lijepi pozdrav iz prevrućeg Zadra.
6: Lijepi pozdrav vama iz Rijeke i do slušanja.
7: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

A prvi dan ljeta u Ninu već tradicionalno donosi jedinstven susret prirodnog fenomena, kulturne baštine i kreativnih sadržaja koji su baš evo danas, povodom prvog dana ljeta, osmišljeni i pogodni za sve generacije. Jer naime večera se u Ninu održava 18. festival Sunca i svjetlosti, manifestacija koja kroz svjetlost, znanost, povijest i umjetnost oživljava posebnost Crkve Svetog Križa i bogatu baštinu najstarijeg hrvatskog kraljevskog grada. Tako da, ukoliko nemate planova za izlazak večeras, nakon što ste odradili plažu i ove morske radosti, svakako se možete uputiti u Nin, gdje ćete uživati u večernjem programu, a večernji dio programa sastoji se od zanimljivog povijesnog i arheološkog predavanja, a od 21 sat festival se seli na Višeslavov trg, gdje će Borna Pehar i Mihael Marginter ovim jazz koncertom zaokružiti proslavu prvog dana ljeta u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Nina. Tako da, eto, cijelu tu romantičnu prvo ljetnu noć, ja bih to tako rekla, možete začiniti ovom posebnošću, a grad Nin nije vam daleko i stvarno je poseban, tako da isplati se to pogledati. Sviramo mi dalje. Evo, što će drugo pjevati Džiboni kad je ljetna noć u pitanju nego Goli pod zvijezdama.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Poslije podne uz obalu postoji mogućnost za neverin, naročito na sjeveru Jadrana. Sutra u Velebitskom kanalu mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 5 do 15 čvorova, još danas uz obalu srednjeg Jadrana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, još poslije podne uz obalu promjenjivo oblačno, uz malu mogućnost za pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru Jadrana. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu slaba do umjerena, podno Velebita, mjestimice jaka bura, koja će prema sredini dana oslabjeti. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro.

Uvijek kad ostanem sam, pjeva tako Parni Valjak u kolaboraciji sa Dragom. Evo, kad ostanemo sami, najčešće razmišljamo o svačemu, nemojte ostajati sami. Evo, lijepo je vrijeme, ljeto nam je kalendarsko konačno stiglo, to smo čekali, vrijeme je godišnjih odmora, a kad dolaze godišnji odmori, onda nas zanima i kako je prometna slika i stanje u prometu, kako bismo bolje organizirali svoja putovanja. A kako iz Hrvatskog autokluba za sada pišu, nema izvanrednih prometnih događanja i kažu kako je promet srednje gust na većini cesta i to u smjeru mora i u priobalju, što nije uopće neobično za ovaj period godine. Tako da svi koji se nalazite u svom ljubimcima na 4 kotača, možda i na 2 kotača, svakako se naoružajte strpljenjem i posebnim dodatnim oprezom za sudjelovanje u prometu kako biste sretno stigli do svoje željene destinacije. Od jednog još posebnog ili izvanrednog stanja na cestama izdvojila bih Jadransku magistralu DC8, jer između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Tamo je navodno neka manja gužvica kolona i vozi se naizmjence uz semafore zbog radova na cesti. Tako da, eto, na toj dionici samo malo pojačate oprez, vozite polako, sigurno i uživajte u ovome ljetu bez obzira na sve. Sretan i siguran put.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjesto kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Uvijek me raznježi ova pjesma od Eltona Johna, Your Song, za sve vas koji ne znate engleski, vaša pjesma upravo ide jer Filip Buzov donosi najnovije vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hrvatskoj kao i velike dio Europe zahvatio toplinski val, žuti metal alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
3: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
1: Vijesti.
2: Približavajući se vrhuncu turističke sezone, na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, s njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine do 18. mjeseca u prometu poginulo 98 osoba, od čega čak 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača. To znači da je svaka treća poginula osoba stradala upravo na dva kotača. O alarmantnim brojevima, najčešćim uzrocima nesreća i izazovima koje donosi ljeto, za RT govori Nikola Milas iz službe prometne policije ravnateljstva policije.
4: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
1: Vijesti.
2: A kao što je poznato, grad Zadar produljio radno vrijeme ugostiteljima za vrijeme svjetskog prvenstva u nogometu. Gostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a, zadarski gradonačelnik Šimerlić pojasnio je da je cilj ove odluke bio izaći u susret i ugostiteljima i navijačima, te omogućiti praćenje hrvatske reprezentacije do završetka utakmica. Ova odluka bit će privremeno na snazi, naglasio je zadarski gradonačelnik.
5: Pa radno vrijeme je do 1 za ugostitelje, za restorane i barove. Međutim, ukoliko se radi o nekakvim koncertima i događanjima, posebnim odlukama se to produžuje prema potrebi i dulje. Za vrijeme nogometnog prvenstva, kad igra reprezentacija, moće se gledati i do dulje u noću, sitnije sate, i to je za sada plan. Nema drugoga nekakvog režima. Mi smo u običajnom režimu tokom turističke sezone ovome i to se pokazalo kao taman balansirano kako treba, da ima dovoljno ponude, da je živ noćni život, ali s druge strane i da ima dovoljno reda i mira za lokalno stanovništvo.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano u drugom dijelu dana, mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Filipe.
2: Molim.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: A prije nego nastavimo s dobrom glazbom, kako bih vas zadržala uz Radio Zadar, jer vjerujem da nas revno slušate gdje god bili da bili, svakako ostanite u nastavku ovog sata s nama, jer ćete u nastavku vidjeti, odnosno čuti, zašto se Zadar večeras priprema i zašto postaje jednom od pravih sportskih ljetnih spektakl pozornica. Evo, pa što se to u Zadru večeras događa, saznat ćete ako u narednom satu ostanete uz nas. A sada sviramo kao što sam i obećala.

0: Slažem se ja sa Đanom, fenomenalno će biti večeras kad se Zadarski forum pretvori u jedinstvenu pozornicu na otvorenom, na kojoj će se spojiti vrhunski sport, borilačke vještine, glazba i bogati zabavni program. Naime, četvrti po redu memorijal Damir Zrilić neće biti samo boksački turnir, već pravi međunarodni spektakl kakav Zadar još nije ugostio na jednoj od najljepših pozornica u Hrvatskoj, a to bi bila pozornica ispred crkve Svetog Donata. Svi znamo gdje je i kakva je. Program počinje u 19 sati, ulaz je slobodan, a o cijelom turniru našem Željku Kapelariju nedavno je govorio i Nikola Marketin, izbornik hrvatske boksačke reprezentacije u 15. Poslušajmo u nastavku.
1: U sljedećim minutama govorimo o jednoj lijepoj boksačkoj, već sada tradicionalnoj priredbi koja će se vrlo skoro dogoditi. O čemu je riječ saznajte u minutama koje slijede. Naš gost Niko Marketin iz boksačkog kluba Ares Diabolik. Niko, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav Željko vama i vašim slušateljima.
1: Evo, idemo se odmah dotaknuti. Zadar će naime 21. lipnja ponovno biti domaćin međunarodnog boksačkog spektakla četvrtog memorijala Damir Zrilić, koji će se održati ispred crkve Svetog Donata na Rimskom forumu. Evo Niko, ispravi me ukoliko griješim. Sve je počelo, prvi turnir memorijalni bio je u vašoj dvorani boksačkog kluba Diabolik. Zatim kultne Jazine, drugo izdanje. Treće, prošle godine Krešin dom. Sada forum. Mislim, pa lokacija za lokacijom, ne znam što će biti pet onda.
2: U pravu ste, Željko. Pa evo, mislim, jako brzo prolaze te godine, već je četvrti memorijal. Kao što ste rekli, prvi je krenuo iz dvorane gdje je on odgajao zadarskog djecu, stvarao šampione, gdje je dvorana bila puna djeca. Ta dvorana se danas zove po njegovom imenu, dvorana Damira Zrilića, gdje je i njegov mural, gdje se podsjeća na njega. Kultne Jazine nakon toga, gdje Damir Zrilić organizirao veliki boksački spektakl za našeg proslavljenog boksača Stjepana Božića. Nakon toga Krešin dom, hram zadarske košarke, i evo sada očekujemo stvarno jedan pravi spektakl, najveći event do sada u našim organizacijama sigurno, i evo na Zadarskom forumu u samom centru grada. I mislim da će biti fantastično.
1: U svakom slučaju, eto, itekako vrijedi istaknuti kako čuvate uspomenu na svog legendarnog trenera Damira Zrilića. Kako teku same pripreme, jer koliko vidimo, bit će ovo najjači do sada program?
2: Pa definitivno će biti najjači program, najveći program, najzabavniji program, jer uključit ćemo i dvoje naših mladih pjevača, Ninu Vujević i Lea Radosa, koji su stvarno ogromni potencijali i veliki talenti. Želimo im pružiti priliku da pjevaju pred tisućama gledatelja. Također tu ćemo imati i jedan meč iz jiu-jitsu nogi, gdje će nastupati europski prvak. Evo, jučer je osvojio titulu europskog prvaka u 21. godinu, Leo Žuža. Također ćemo imati nešto novo, ali to će biti iznenađenje večeri. To će biti kečeri, nešto što zadarska publika još nije imala priliku vidjeti. Sami boksački mečevi, gdje nam dolaze Mađari, Ukrajinci, Slovaci, ozbiljni boksači sa jako puno iskustva, sa jako puno mečeva, prvaci svojih država, reprezentativci. Od naših istaknutih boksača će boksati Marko Milun, Petar Krešimir Knežević, najbolji zadarski boksač, Nikolina Čačić, Olimpijka, Franko Pedišić, prvak Hrvatske aktualni iz boksačkog kluba Bandog, Lovre Čoza također iz Bandoga, koji trenutno nastupa za boksački klub Pitbull, naše zadarske mlade nade, zadarskog Aresa, zadarskog boksačkog kluba Rebel, Delte i Zadra. Također za nas će nastupiti Ivona Galešić u seniorskoj konkurenciji protiv Lucije Šrbec, ozbiljne boksačice, aktualne prvakinje Hrvatske, tako da stvarno očekuju nas vrhunske borbe, i svi koji dođu svakako će uživati na našem eventu, koji će biti obogaćen i dodatnim sadržajima za djecu i mlade.
1: Niko, u svakom slučaju nije ovo sve lagano organizirati, sama ova imena što stižu, eto, posebno veseli što će mahom tu biti naši domaći dečki i cure.
2: E pa upravo tako, to i je zapravo nekakav cilj, da se zadarski boks razvija pred širom publikom, i evo mislim da će to za njih biti jedan pravi izazov, jedan pravi izlazak na takvoj jednoj spektakularnoj pozornici pred jako puno ljudi koji će tamo biti i mislim da je to jedan, možemo slobodno reći, poklon naš njima i evo, želimo da ta uspomena na Damira živi i dalje i da bude svake godine sve veća.
1: Rekli smo, to će biti u nedjelju 21. lipnja. Kada će biti početak, ulaz slobodan?
2: Ulaz je slobodan, kao što ste rekli, u 18.30 ćemo već krenuti sa borbama mlađih uzrasta i od 20 sati kreće glavni program.
1: Evo Niko, ti i Vedran ste u svakom slučaju Damirovi učenici, tako da iz svakog turnira, a radite ih jako puno i to na itekako kvalitetnom i visokom nivou, pokazujete da ste imali stvarno pravog mentora.
2: Je, upravo tako. Evo, nastavljamo s njegovim putem, on nam je dao putokaz, smjernice i evo, mi smo tu da nastavimo njegovu priču i mislim da radimo vrlo dobro i evo, uz vas, prijatelje Damira, uz medije, možemo zajedno širiti tu priču da bude jako vidljiva i ne samo na lokalnoj nego nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini.
1: Vjerujem Niko, kada svima kažete gdje ćete organizirati turnire, na kojoj lokaciji, da je to veliki plus i odmah u samom startu.
2: Pa je, evo, svakako Željko, ono što smo rekli, sama kulisa Crkve Svetog Donata, Zvornika Stošije i Foruma, sama ta povijest i ove gladijatorske borbe koje će biti i sam ovaj spektakl ima ogromnu poveznicu i evo, na taj način promoviramo sport, zdrave navike i vrijednosti, ali ono što je najvažnije istaknuti, promoviramo prave uzore našoj djeci, a pravi uzor našoj djeci bi bio svakako Damir, koji je bio nama uzor i evo, takve ljude poput Damira zaista treba promovirati i stalno naglašavati.
1: Tako je Niko, hvala tebi i Vedran, eto što čuvate uspomenu na svog trenera, a mi se vidimo na forumu.
2: Može Željko, vidimo se.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Ljeto je službeno stiglo, a to znači da se osim kupanja, odmora i uživanja u ljetnim radostima svakako trebamo pozabaviti preventivnim zdravstvenim savjetima. Visoke temperature mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, stoga se treba pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. Ovih dana se mnogo govori o tome na koji način preventivno djelovati kako bismo zadržali barem ono minimalno i osnovno što trebamo imati da bismo bezbrižno mogli uživati u ljetu. Vrućine mogu dovesti do pogoršanja postojećih stanja, ali i izazvati kardiovaskularne, respiratorne, bubrežne ili mentalne bolesti. Tijelo treba rashladiti, hidrirati jer se znojenjem gubi više tekućine, treba piti dosta vode, naročito negazirane, te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, a trebalo bi izbjegavati boravak na direktnom suncu od 10 do 17 sati. Eto, pošto je ljeto, možemo uživati u nošenju lagane i svjetle odjeće od prirodnih materijala, a glavu bi bilo poželjno zaštititi od direktnog sunca, tako da će se u vašem vašim modnim dodacima svakako naći možda pokoja kapa ili šešir. Također je važno redovito koristiti sredstva za zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Osigurati treba ne samo vlastito tijelo, već i prostore u kojima boravimo, a što se tiče naših domova, pametno bi bilo isključiti što je više moguće električnih uređaja. I sad ono posebno i najvažnije, a to vas stvarno onako humano molim, da poseban oprez posvetite tome da djecu i životinje nikako ne ostavljate u parkiranom vozilu. To je naročito opasno i neodgovorno i zato nastojte to izbjegavati, a osim ako nije nešto, ali kažem, uvijek postoji neka druga alternativa. Evo, uz ove savjete trebali biste imati zdravo, sigurno i bezbrižno toplo ljeto, pa onda i uživati kako u tome spada. A mi ćemo nastaviti svirati sve do dnevnika u 16 sati.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Vrijeme za pregled svih nedjeljnih informacija na jednom mjestu. Kroz dnevnik u 16 vas vodi naš i vaš Filip Buzov. Filipe, izvoli, mikrofon je tvoj.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na prvi dan ljeta Hrvatsku je zahvatio toplinski val, u Zadru plaže pune kupača. Na vrhuncu turističke sezone na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste rizik od prometnih nesreća. Zadarski gradonačelnik u dnevniku HTV-a o radu ugostitelja i nogometu doznajemo što je s planom gradnje novog stadiona. Na samom sjeveru otoka Paga nalazi se drevni lunski maslinici, čija su stabla preživjela tisućljeća.
1: Dnevnik.
2: Približavajući se vrhuncu turističke sezone, na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine do 18. ovoga mjeseca u prometu poginulo 98 osoba, od čega čak 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača. To znači da je svaka treća poginula osoba stradala upravo na dva kotača. O alarmantnim brojevima, najčešćim uzrocima nesreća i izazovima koje donosi ljeto, za HRT govori Nikola Milas iz službe prometne policije ravnateljstva policije.
3: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
2: Zadarska policija izvijestila je danas o trojici pijanih vozača koji su zaustavljeni noćas u Zadru i na području Donjih Biljana. Svi su isključeni iz prometa te su kažnjeni novčanim kaznama od 660 eura i zabranom vožnje u trajanju od 2 mjeseca.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Iz svijeta, trojica dječaka poginula su na plaži blizu Targone u španjolskoj regiji Kataloni, gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena, trojica su se uspjela vratiti na obalu, a ostali su stradali, imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost. A na grčkom otoku Eubeji gori veliki šumski požar, stanovnici nekoliko mjesta preventivno se evakuiraju jer su snažni vjetrovi preusmjerili vatru prema naseljenom području. S požarom se bori 120 vatrogasaca i mnogi volonteri te 7 helikoptera i 8 zrakoplova.
0: Dnevnik.
2: A Hrvatsku je kao i velik dio Europe zahvatio toplinski val, žuti meteo alarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
4: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
2: A ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu osvrnuo se i na povećan broj intervencija hitne pomoći.
4: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva tu iznimno velike.
2: A zbog visokih temperatura, zadarske plaže pune su kupača.
5: Teško dišemo na škrge.
6: Disanje, to ne znam je.
5: Svaki dan se kupamo.
6: Svaki dan se kupamo i u hladu.
2: Gdje se pridržavate onih svih uputa?
5: To više vode.
6: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
2: Ali klimu ili sobu držite ono zatvorenu?
6: Da, više zatvoreno. Sada posle 9-10 uri zatvoreno. Ako bude to, onda klimu.
2: Kako je more?
5: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 1, 23, to je skroz u redu.
2: Policija u moru kod Dugog otoka Ugljena i Pašmana prošlih 8 dana zatekla 5 hrvatskih i 16 stranih nautičara u nedopuštenom glisiranju na udaljenosti manje od 300 metara od obale. Svi su kažnjeni novčanim kaznama od 400 eura, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske.
1: Dnevnik.
2: A mnogi se hrvatski navijači pripremaju za utakmicu drugog kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva protiv Paname, koju Vatreni igraju u srijedu u 1 sat u Torontu. Na tribinama će biti premijer Andrej Plenković, koji će održati sastanak s kanadskim kolegom Markom Carneyem, te se susresti s predstavnicima hrvatske zajednice u Kanadi te kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima. Uz predsjednika vlade bit će ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. A kao što je poznato, grad Zadar produljuje radno vrijeme ugostiteljima za vrijeme svjetskog prvenstva u nogometu zbog hrvatske reprezentacije, gostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić pojasnio je da je cilj ove odluke bio izaći u susret i ugostiteljima i navijačima, te omogućiti praćenje vatrenih do završetka utakmica. Ova odluka bit će privremeno na snazi, naglasio je zadarski gradonačelnik, koji je kasnije upitan i ulaganjima u nogometnu infrastrukturu.
7: Pa radno vrijeme je do 1 za ugostitelje, za restorane i barove, međutim ukoliko se radi o nekakvim koncertima i događanjima, posebnim odlukama se to produžuje prema potrebi i dulje. Za vrijeme nogometnog prvenstva, kad igra reprezentacija, moće se gledati i do dulje u noću, sitnije sate, i to je za sada plan, nema drugoga nekakvog režima. Mi smo u običajnom režimu tokom turističke sezone ovome i to se pokazalo kao taman balansirano kako treba, da ima dovoljno ponude, da je živ noćni život, ali s druge strane i da ima dovoljno reda i mira za lokalno stanovništvo.
2: Kao što smo rekli, zadarski gradonačelnik upitan je o razvoju nogometa, prije svega tu je nezavidan status zadarskog nogometnog kluba, a već dugo vremena spominje se i mogućnost gradnje novog stadiona.
7: Pa gledajte, mi imamo dugu nogometnu tradiciju i kod nas postoji ta jedna frustracija kao navijača nogometnih da nemamo klub koji je sad trenutno u prvoj ligi. Kao grad dajemo sve od sebe da se to promijeni. Razgovarali smo i sa investitorima i rukovodstvom kluba, želimo da se promijeni ta situacija, da Zadar ide napreduje kroz lige dalje, jer evo sa tim igračima koje je iznjedrio Zadar i Zadarska škola nogometa, postigli su svjetske razine. Ulagat ćemo u stadion postojeći, ulažemo u pomoćno igralište na Bagatu po FIFA-inom standardu, preko milijun eura radovi upravo kreću sada i na jesen će se intenzivirati, a cilj nam je naravno dobiti i napraviti u suradnji sa investitorima, sa vladom i novi stadion za koji moramo evo definirati lokaciju sukladno prostornom planu, ali u planu nam je da je definiramo i da onda idemo i prema tome, jer to Zadar svakako zaslužuje kao košarkaški, ali rekao bih i kao nogometni grad sa velikom nogometnom tradicijom.
1: Dnevnik.
2: Na samom sjeveru otoka Paga nalaze se drevni lunski maslinici, čija su stabla preživjela tisućljeća. Riječ je o zaista neprocjenjivom svjetskom prirodnom fenomenu koji posljednjih godina privlači sve više posjetitelja. Govorimo o maslinama iz antičkih vremena, potvrdio nam je naš domaćin doktor znanosti Andrea Cantore Badurina, inače agronom po struci iz lokalne maslinarske zadruge koja brine o tom području.
8: Ta procjena starosti kod nas je da rast bude oko 1 mm godišnja, koliko maslina koji imaju oko 4 metara, matematički bi spalo da imaju oko 2000 godine i da, tamanska su bili Rimljani na otoku.
2: Procjena je da je ovdje 1000 stabala starijih od 1000 godina i to je upravo ono što ovaj vrt čini jedinstvenim, uz još jednu bitnu napomenu.
8: I procijenimo da ovo bi moglo biti najveći i najstariji kompleks divljih maslina na svijetu. I druga stvar je da su masine divlje.
2: No, jedinstvenost prostora nosi izazove jer ovakva vrta na teškom terenu treba je održavati, troškovi su veliki pa je priča okrenuta i prema turizmu. Zahvaljujući prvenstveno europskom novcu uređena je posjetiteljska infrastruktura, a rezultati su već vidljivi.
8: U zadnjim par godinama imamo evidentirano oko 25.000 turista u sezoni.
2: A evo i reakcija posjetitelja koje smo sreli putem.
9: Ja sam inače fotograf. Jako je interesantno.
2: Kažu da je svako zapravo stablo jedinstveno, jer ga oblikuje priroda.
9: Je, to se ovako vidi na tim distorzijama i sad sa svjetlom tu se svašta onda događa.
10: Came from Poland and I personally want...
2: Ovo je uistinu očaravajuće mjesto, biti u prilici hodati između ovih drevnih stabala.
11: Da, upravo mi je bilo zanimljivo čuti kako ta stara maslina još uvijek daje plod.
2: Radoznalost je velika, no na jedno pitanje još čekamo odgovor.
8: Koliko mogu masine živjeti? I odgovor je, mi nemamo pojma. Sad bilo bi zanimljivo da ovaj teren postane neki dugovječni pokus.
2: Priznaje nam naš domaćin Andrea Cantore Badurina, dok sjedimo u hladu jedne od onih maslina koje pamte i stare Rimljane.
1: Sport.
2: A nova nogometna uzbuđenja danas kreću od 18 sati. Španjolska popravak dojma i prvu pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu traži od 18 sati protiv Saudijske Arabije u skupini H, dok će nogometnu nedjelju upotpuniti ogled iz skupine G, u kojem se sastaju Belgija i Iran od 21 sat. Utakmice pratite na drugom programu HTV-a. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama u svojoj bazi u Aleksandri. Uvodni poraz protiv Engleske arhiviran. Hrvatske misli usmjerene su prema dvoboju protiv Paname u noći s utorka na srijedu od 1 sat, kao što smo rekli po ujutro po našem vremenu. Josip Šutalo i Petar Sučić.
12: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
13: Stvarno smatram da smo s njima mogli igrati egal utakmicu, čak biti i bolji u većem dijelu prvog poluvremena, ali opet na kraju krajeva nije se lako vraćati tri puta utakmicu i pogotovo u vremenima kojima smo primali golove i jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
1: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana sunčano, vrijeme je vruće, trenutna temperatura zraka u Zadru je izmjereno 31 stupanj, Zemunik 32, Gospić 30. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, no nestabilno te uz lokalni razvoj oblaka, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena podno Velebita, mjestimice jaka bura s olnim udarima. Poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar, more će biti mirno do malo povremeno i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će većinom od 19 do 24, a ona najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Hrvoja Rasa, Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzov.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Otok Pag večeras sjaji u svom najljepšem izdanju i on slavi dolazak ljeta. Kako će ga proslaviti nego u svom simboličnom znaku, u znaku čipke. Nakon 4 dana filigranske čarolije, danas se zatvara jubilarni 15. međunarodni festival čipke. Stara gradska jezgra pretvorena je u živu galeriju na otvorenom, a svi posjetitelji samo do 20 sati u Kneževom dvoru i lokalnim crkvama još uvijek možete razgledati unikatna djela čipkarica iz čak 10 europskih zemalja, tako da to stvarno vrijedi pogledati. Inače, kako se čipka radi i što ona sa sobom donosi, odnosno svaka čipka priča svoju priču. Ako ste u blizini, požurite u Pag, prošećite sajmom autohtonih proizvoda od 19 sati u atriju Kneževa dvora, popratite svečano zatvaranje uz tradicionalni koncert gradske glazbe, tako da doživite ljepotu paškog bijelog zlata i ispratite prve dane ljeta na najljepši mogući način. A kako će to biti nego uz glazbu i pravi ljetni dašak vjetra. Pa zato i mi ćemo tako nastaviti u istom ritmu.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Najurbanija priča u našem gradu danas ispisuje svoj sretan kraj. Zatvara se popularni Kvart Art Festival. Nakon nekoliko dana koji su bili poprilično ispunjeni kreativnošću i veselim druženjem, večer ćemo večeras provoditi u dnevnom boravku novog centra za mlade. A vrhunac programa očekuje nas točno u 21 sat, kada pozornicu preuzima sjajni domaći sastav Obzov, nakon kojeg u 22 sata 30 minuta nastupa ni više ni manje nego naš poznati Edo Majka. O Edi više manje znamo sve, stoga ćemo u narednim minutama čuti nešto o manje poznatom imenu na domaćoj glazbenoj sceni. Grupu Obzov predstavio je njihov frontman, gitarist i vokalist Nino Marević.
1: Uvijek je jako teško riječima opisati nešto što čujemo ušima kao nekakav zvuk i glazbu. Međutim, mi smo ono ukratko jedan rock alternative band iz Krka. Odrasli smo na hrpi utjecaja razno razne domaće strane glazbe i pokušali smo to nekako uklopiti u nekakav naš identitet i neki naš stil i estetiku, koja nekako ipak imala ideju da taj hrvatski jezik bude u fokusu, da izvučemo iz njega sve te neke emocije na koje smo navikli obično čuti u nekakvim stranim možda izvođačima. Pripremili smo zapravo naš cijeli album Prvijenac skoro tu, kojeg ćemo evo izvesti u cijelosti, a s obzirom da smo sada baš u procesu završetka i pripreme za drugi album, ovo ljeto smo u studiju i nadam se da će on do kraja ove godine ugledati svjetlo dana. Bit će i nekih naših novih stvari koje smo uklopili u ovaj već sadašnji repertoar. Znači, bit će jedan ono tobogan i žešćih i nježnijih i melankoličnijih i veselijih pjesama, tako da evo, da će se svako naći barem u nekoj. Edo je svojevremeno čak nastupao u jednoj prilično sličnoj formaciji, imao je prateći bend koji je ono kombinirao taj hip-hop i rock. Mi smo odrasli na hrpi sličnih bendova od Rage do Peppersa. Čak smo i s Edom imali već u nekim prijašnjim bendovima tu i na Krku i u Zagrebu u raznim kombinacijama i šire i dijeliti stage, tako da veliki smo fanovi i odrasli smo i na njegovoj muzi, tako da mislim da apsolutno neće biti greške, da pače, bit će to jedna dobra kombinacija. Dobijemo prilike i odlaziti malo dalje iz nekakvih svojih lokalnih sredina. Činjenica je da u Hrvatskoj ima hrpa bendova, no isto tako često je ono glavni grad Zagreb i jedno žarište na kojem ako si prisutan je sigurno puno lakše doći do nekakve pažnje. Makar i ovo, i mi smo već dugi niz godina i u raznim drugim kombinacijama i bendovima imali prilike i biti okolo, danas slijede neki drugi trendovi. Danas je način na kojim ljudi dolaze do glazbe često ograničen algoritmima i zato nam je uvijek drago kada imamo prilike doći, kao što evo i sada dolazimo u Zadar na jedan organski način gdje smo pozvani evo ljudi koji su nas čuli, vidjeli uživo i to je nešto što cijenimo. Volimo i klubove, ali ono, zapravo skužili smo i da na ovim većim festivalima i malo većim stageovima i bolje produkciji možda možemo nekakve detalje koje se obično izgube u manjim prostorima puno bolje nekako se dočaraju, možda i bolje se čuju neke naše emocije, nijanse, a i ono, ovo vrijeme nam ide u prilog, ugodno je i mislim da nam je to zapravo idealna situacija. Što je najbolje bilo da pustite pjesmu Idemo, to je ujedno i prva pjesma na našem prvom albumu, koja nekako najbolje sjedinjuje nekakve sve naše afinitete. Vidimo se, evo još jednom pozivam svih i mislim da će nam biti super.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Kako divni italijanski ritmovi, taman za otplesati malo van grada. Ako ste danas razmišljali malo pobjeći iz gradskog asfalta, onda je priroda okolice pravi izbor za vas. Maslenica Sunset Run 2026. jedinstveni sportsko-turistički događaj koji okuplja trkače, sportaše i ljubitelje aktivnog života u prekrasnoj Maslenici ovog vikenda na plus 30 žari trkačom groznicom. A program koji je započeo jučer dječjom utrkom Maslenica Sunset Run Kids večeras će završiti glavnom večernjom utrkom koja će započeti u 19:30. Svi oni koji sudjeluju u ovoj utrci moći će birati između dvije atraktivne discipline koje prolaze najljepšim dijelovima Maslenice i pružaju jedinstven doživljaj trčanja uz more u vrijeme zalaska sunca. Samo možete zamisliti kakva je to idila. Nakon utrke moći ćete uživati u odličnoj atmosferi uz DJ program, proglašenje pobjednika, dodjelu medalja i nagrada te prezentaciju lokalnih proizvođača i njihovih proizvoda. Divna pozivnica koju ne bi trebalo propustiti, a ako tome dodamo još i predivan zalazak sunca s daškom vjetra u kosi, imate priču s filmskih ekrana. Mi ćemo sada svirati, malo ćemo zamišljati ovu sliku idile. Shakira, daj daj!

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Dok mi ovako lagano slušamo glazbu i ne marimo za tišinu sve dok zvukovi ne utihnu, ne primjećujemo tako sitne detalje koji proizvode mnogo buke. Jeste li kad primijetili kako grad utihne kada ulični svirač povuče prvi akord? Svijet na trenutak prestane žuriti, a svi postajemo dio iste melodije. Danas je 21. lipnja, a osim što nam je ljeto pristiglo, slavimo i Svjetski dan glazbe. Dan kada note izlaze iz koncertnih dvorana na ulice, trgove i balkone. Glazba ne pita tko ste, odakle dolazite, ni koji jezik govorite, ona se jednostavno osjeća. I zato danas trebate pojačati svoje zvučnike, zapjevati pod tušem, zaplesati na stanici dok čekate prijevoz. Kako god mislite da znate i umijete, proslavite ovaj univerzalni jezik čovječanstva. Na kraju krajeva, ni mi, odnosno radio, ne bi bio radio kad ne bi bilo glazbe i upravo zato danas glazba ima razloga za slavlje svog postojanja. Pa stoga, sretan vam Svjetski dan glazbe uz vaš omiljeni radio.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Elvir Laković Laka objavio je novi singl i video spot pod zanimljivim nazivom, a pjesma se zove Radnica. Duhovita je ovo pjesma koja pomalo liči na satiru, a tema je ljubav. Idealnu partnericu opisuje kao radnicu čiji je jedini posao voljeti i trpjeti partnera. Detalje pjesme donosi Denis Ostrogonac.
1: Nakon objave hvaljenog albuma Mama te dva koncertna nastupa u zagrebačkom Saksu, Laka predstavlja novi single Radnica, još jednu duhovitu i britku glazbenu priču prožetu njegovim prepoznatljivim humorom, ironijom i životnim zapažanjima. Pozdrave, šaljemo Laki.
2: Pozdrav svima, ja sam Laka. Pozdrav svima na Radio Zadru.
1: Čemu govori Radnica?
2: Pjesma govori o tome da svak treba da ima svoga radnika ili radnicu koji će trpiti tvoja svakodnevna stanja, koji će ti donijeti čašu vode, koji će ti donijeti daljinski i tako dalje i koji će ti nazvati hitnu pomoć. Ta pjesma će se nalaziti na našem novom albumu i eto, radimo novi album i dok ne bude gotov, slušajmo Radnicu. Živjeli i pozdrav!

0: Adrian Beluhan otkriva svoj novi singl, funky pjesmu koja odiše optimizmom i ima predivan pogled prema novim počecima. Pjesma je idealna za vožnju biciklom po raznim vremenskim uvjetima i okolnostima, a to se može vidjeti i u samom spotu koji odiše vedrinom. Kristijan se o svojoj novoj pjesmi povjerio našem Denisu Ostrogoncu.
1: Nakon što je krajem prošle godine predstavio dugo očekivani album Amarcord, svoj prvi studijski projekt nakon gotovo 20 desetljeća, Kristijan Beluhan sada otkriva i novi singl s albuma, pjesmu Useli se sa mnom, koja donosi optimizam i pogled prema novim počecima. Malo više o svemu reći će nam sam Kristijan Beluhan.
2: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, pozdrav i tebi Denis.
1: Useli se sa mnom je funky pjesma.
2: Zapravo nekako smo došli na ideju, Dus i ja, da stavimo tu pjesmu na album, s obzirom da je onako punokrvni funk, htjeli smo napraviti jednu funk, baš pravu funk stvar, a imali smo osjećaj da možda nije na domaćem tržištu izašlo ništa, možda još od vremena Dine Dvornika. Tako da mislim da smo uspjeli u tome da dobimo baš jedan dobar sound, groovy sound, i snimili smo onda i spot za to. Spot je isto dosta fora, jer ja se vozim biciklom po gradu od prvog studija gdje smo snimali nekako od Mori studija kod Mira Vidovića pa sve do Red Sofa studija gdje snimamo danas. I zapravo to je to što se tiče nekakve promocije, koncertne promocije. Po planu su mi promotivni koncerti albuma Amarcord, dakle svirat ću sigurno, za sad znam da ću svirati na jesen u Zagrebu, Peti Kupe, Šibenik, Kuća umjetnosti Arsen, nadam se da ću uspjeti nešto i u Zadru dogovoriti, i to su sad za sad nekakvi planovi. A glavni plan mi je zapravo sad, kako još sezona traje i nije gotovo u kazalištu, jedva čekam da krenu godišnji odmori, da se dočepam Novigrada, pa ću malo odmoriti i možda evo, već sam počeo raditi neke stvari za neke nove pisme, pa eto, to je to, lito je pred nama, nadam se da se vidimo negdje i uživajte, pozdrav svima od Ti.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

I tako smo, dragi slušatelji, uz dobre ljetne hitove stigli do samog kraja još jednog nedjeljnog poslijepodneva i našeg zajedničkog druženja. Hvala vam što ste izabrali naše valove za opuštanje i završetak vikenda, ali vikend još nije završio i još uvijek možete napuniti svoje baterije za početak novog radnog tjedna. Nadamo se da smo vam barem malo uljepšali današnji dan. Ostanite dalje uz naš program, opustite se uz dobru glazbu koju za vas bira Denis Ostrogonac, za tonskim pultom Goran Paleka, s vama za mikrofonom bila Marija Paleka. Ugodan ostatak večeri želim vam vaša radijska ekipa. Srdačan pozdrav!

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Station.

0: U mom gradu.
1: U mom mistu.
0: U mom kvartu.
2: U mojoj ulici.
0: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
0: U mom stanu.
1: Volimo Radio Zadar.
3: We have had some technical problems.
4: Radio Child Top 40 Drugi program.
5: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
6: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
7: Jack Johnson,
8: 30 Seconds to Mars,
9: Sister Bliss,
10: Scorpion,
11: Ariana Grande,
12: Paul Van Dyke.
13: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
4: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
14: New York Knicksi osvojili su NBA ligu i to je razveselilo svjetske izvođače, među kojima su Cardi B, Fat Joe, Alicia Keys i Jennifer Lopez. Radi se o prvoj tituli kluba još od 1973. godine. S druge strane, svoj novi album lansirala je Olivia Rodrigo. Ploča je You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, a single koji je naš prvi chart ekstra je Stupid Song. Dobrodošli u službenu...

0: Stupid Song je vrlo brzo postala omiljena pjesma fanova Olivije Rodrigo, kalifornijske kant-autorice koja se na novom albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love pozabavila istraživanjem svih aspekata ljubavi. Tom kronikom pozabavio se The Hollywood Reporter, a mi ćemo vas podsjetiti da prvi single s ploče, pjesma Drop Dead, govori o naletu zaljubljivanja, dok The Cure govori o tome kako ljubav rješava sve probleme. Kada je u pitanju Stupid Song, Olivija pjeva o tome kako je toliko zaljubljena u nekoga da se osjeća ludo, upravo zbog toga koliko mjesta misli o njemu zauzimaju u njezinom umu. Razgovarajući o novom albumu za podcast New York Timesa, izjavila je kako ju je inspirirala knjiga Simple Passions pisateljice Annie Ernaux. Ondje se govori o aferi s osobom koja je baš i ne čini sretnom, već je to prije izluđuje, jer sve što radi podsjeća je na tu osobu i obuzimaju čežnje. Stvarno su me inspirirali svi načini na koje vas ljubav čini ludim i jadnim, dodala je Olivija Rodrigo. Pjesma Stupid Song naš je prvi ovotjedni Chart Extra.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marsa i vi slušate the Airplay Radio Chart. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do Marsa. Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Razgovaramo sa Zoranom Marićem, osnivačem i direktorom In Music Festivala, i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Mr. Know-It-All. S nama je bio Teddy Swims. Bibi Rexha i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Alex Warren drugi se tjedan zaredom nalazio na broju 1 Airplay Radio Charta. Radi se o njegovoj Fever Dream.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Benson Boone otvara naše ovotjedno odbrojavanje. Na broju 40 smjestila se povratnica među 40 najemitiranijih, pjesma Mystical Magical.

Can't catch my breath. Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music.

Na listi ACE 100 s datumom od 15. lipnja smjestilo se 10 promjena, po 5 noviteta i 5 singlova koji su se vratili među najemitiranije. Kada je u pitanju Top 40, susrećemo 4 povratnika i 1 new entry. Pjesme koje su se vratile među 40 smjestile su se od 40. do 37. mjesta. Nakon singla Bensona Boona bili smo uz dva plesna radijska hita koja izvode kombinacije Haven featuring Caitlin Aragon i Topic, Fireboy DML te Nico Santos. Radi se o pjesmama I Run, odnosno Body. Uskoro ćemo biti uz jedini i najviši novi ulaz pjesmu Think About Us. Hot Airplay s broja 32 potpisuju Sony Podera, D.O.D. i Poppy Bascom. Prije Ella Langley i njezine Choosing Texas sa 35. mjesta s nama su Pink Pantherest i Zara Larsson. Na broju 37 je Stateside.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Headliner prvog dana ovogodišnjeg In Music Festivala najavio je izlazak novog albuma, ploče Frozen Charlotte. Jack White potpisuje naš drugi chart ekstra, potpuno novi single Dollar Bill.

0: Time. Top 40. Uveter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Virtualni trio Hunter X čine AJ, Audrey Nuna i Ray Ami, a sastav dolazi iz filma K-pop Demon Hunters. Stvar sa 30. mjesta službene radijske liste ovogodišnja je dobitnica priznanja Grammy za najbolju pjesmu napisanu za vizualne medije. Istovremeno, pjesma Golden je prva K-pop pjesma koja je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Jeste li znali da je Dara bila mentorica u bugarskoj verziji talent showa The Voice? Prije toga je osvojila treće mjesto na bugarskom X Factoru, a njezin posljednji album ADH Dara nazvan je po činjenici da joj je u odrasloj dobi dijagnosticiran poremećaj pažnje i hiperaktivnosti. Njezino pravo ime je Darina Nikolajeva Jotova, a dolazi iz Varne. Za sebe će reći da je odrasla uz glazbu na način na koji neka djeca odrastaju u sport. Obsesivno, neprestano, kao da nije postojala druga opcija. Pohađala je Nacionalnu školu umjetnosti u Varni, gdje se specijalizirala za folklorno pjevanje. Razgovarajući za The Independent, objasnila je da je ta poduka tradicionalne bugarske vokalne tehnike sa svim njezinim mikrotonovima i sirovim emocijama dio njezina DNK. Kako je istaknula, poduka je oblikovala način na koji čuje glazbu i koristi svoj glas, čak i kada stvara nešto što uopće ne zvuči kao folklor. Bugarska kantautorica se s pjesmom Bangaranga ovoga tjedna smjestila na 27. mjestu. Na broju 24 su Another Featuring 54 Ultra. Slušamo Talk to You.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: CNBC je ovih dana posjetio kako utjecaj pop kulture na ekonomiju nije nov. Izraz Swiftnomics postao je skraćenica za utjecaj turneje Eras Taylor Swift, koja je ispunila hotele, restorane i stadione diljem svijeta. Sada, nastavlja se, južnokorejska brokerska kuća NH Securities ima izraz za BTS. Bangtanomics, složenicu od imena grupe na korejskom Bangtani i pojma ekonomija. NH Securities opisao je put potrošnje obožavatelja ovako. Online fandom prvo postaje streaming, albumi i roba, prije nego što se proširi na korejsku ljepotu, hranu, modu i na kraju turizam. Njihova bilješka ističe da je 84% globalne baze obožavatelja grupe BTS-a u tinejdžerskim i 20. godinama. Kako stare i stječu veću kupovnu moć, ovi obožavatelji mogli bi doći u Južnu Koreju i doprinijeti njezinoj ekonomiji putem potrošnje na turizam. Brokerska kuća predviđa da bi do 2040. potrošnja obožavatelja BTS-a mogla doprinijeti BDP-u Južne Koreje do 0,35% bodova godišnje. Koliko to znači, reći će nam podatak izračuna CNBC-a da 0,35% nominalnog BDP-a Južne Koreje za 2024. godinu iznosi oko 6,58 milijardi dolara. Ovih dana objavljena je nadopunjena verzija aktualnog albuma Arirang sastava BTS s novom pjesmom Come Over. Ona je naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu. Airplay.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Ed Sheeran je nastupom u Glendaleu u Arizoni počeo američki dio svoje svjetske koncertne turneje Loop. Njegova Azizam se u Hrvatskoj ovoga tjedna smjestila na 19. mjestu.
2: 19.

Swift je sa svojih 36 godina postala najmlađom kantautoricom koja je primljena u Songwriters Hall of Fame. Na ceremoniji primanja na kojoj ju je predstavio Steven Spielberg, Taylor je izjavila kako je počela pisati instinktivno i kako je nitko nije poučio kako se to radi. Savjetujući buduće kantautorice, Taylor je rekla da želi li uspjeti, zaista mora dati prioritet onome što voliš, do same svoje srži, kaže, jer to će ti trebati. Na svečanosti u Njujorku u kuću slavnih autora primljeni su i Walter Atanasijev, Terry Britton i Graham Lyne, Gene Simmons i Paul Stanley iz grupe Kiss, Kenny Loggins, Alanis Morissette i Christopher Tricky Stewart. Posebna priznanja su ove godine primili John Fogerty i Ray. Na broju 16 u Hrvatskoj ovoga tjedna se smjestila upravo Taylor Swift i to sa singlom Opalite. Njezina The Fate of Ophelia je 14. na službenoj radijskoj listi, a sada pak slušamo suradnju Gone, Gone, Gone. Na broju 15 smjestili su se David Guetta, Teddy Swimsy, Tones and I. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Naš četvrti ovotjedni Chart Extra pripada još jednoj pjesmi koja prati ovogodišnje svjetsko prvenstvo u nogometu. Single DNA, More Than Game, dio je ploče Official World Cup 2026 album, a u potpisu stoje Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Mr. Know-It-All. S nama je bio Teddy Swims. Bibi Rexha i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Alex Warren drugi se tjedan zaredom nalazio na broju 1 Airplay Radio Charta. Radi se o njegovoj Fever Dream.

0: make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriela Tilmi. Have a great day.
1: Jennifer Lopez ovoga je vikenda proslavila pobjedu New York Knicksa, čime su igrači kluba iz New Yorka nakon pune 53 godine osvojili NBA ligu. Na broju 10 nalazi se upravo njezina suradnja s Davidom Guettom, pjesma Save Me Tonight.
2: 10. Airplay Radio Chart. Top 40.

i dok je Taylor Swift debitirala na prvom mjestu službene liste singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu s pjesmom I Knew It, I Knew You, Drake se četvrti tjedan zaredom našao na broju 1 liste Billboard 200 i time postao najuspješnijim izvođačem iz Kanade po broju tjedana na vrhu liste najpopularnijih albuma. Tim povodom Billboard je pripremio retrospektivu najuspješnijih izvođača američkog glazbenog tržišta po tom kriteriju. The Beatlesi su u toj kategoriji najuspješniji sa 132 tjedna na vrhu, a slijede ih Taylor Swift sa 98 i Elvis Presley sa 67 tjedana boravka na prvom mjestu američke liste albuma. Madonna nije toliko uspješna, ali je zato ovoga tjedna na Airplay Radio chartu zauzela 9. mjesto zahvaljujući duetu sa Sabrinom Carpenter u pjesmi Bring Your Love. Na broju 8 se smjestio Harry Styles. Slušamo aktualni single s albuma Kiss All The Time Disco Occasionally, pjesmu American Girls.

0: čarta broji 100 mjesta.
1: Priča pjesme Old Lovers, koju su snimili Tom Odeli i The Lumineers, živi u toj specifičnoj agoniji susreta s nekim koga ste nekad voljeli i pretvaranja da je sve u redu. Tom Odeli i Wesley Schultz iz Lumineersa prolaze kroz ponovni susret koji se na površini čini ležernim, a u dubini razornim, prateći svaku malu gestu i opterećenu tišinu dok dvoje ljudi pokušava shvatiti što još uvijek znače jedno drugome. Jeste li ikada bili u toj situaciji? Ako je odgovor potvrdan, na najbolji način ćete se prepoznati u pjesmi Old Lovers. Tom Odell i The Lumineers potpisuju naš peti chart ekstra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih nekoliko je izmjena, no pjesma Save Me Tonight, Jennifer Lopez i Davida Guette nije među njima, ona nam pada ovoga tjedna za dva mjesta, oni su na broju 10. Pozicija za Madonu i Sabrinu Carpenter za njihovu suradnju Bring Your Love na broju 9, dakle isto mjesto kao i prije tjedan dana, s nama su 4 tjedna među 40. I stižemo do prvog new entrya među 10, u pitanju je novi single Harrya Stylesa, American Girls se zove pjesma koju vjerojatno izvodi naravno i na svojoj aktualnoj turneji. 14. je stigao na broj 8 u Hrvatskoj. 7. mjesto službene radijske liste drži Teddy Swims, Mr. Know It All, ovoga tjedna pada za 4 mjesta, a Teddy je s nama 8 tjedana među 40. Bibi Rexha i Faithless, te njihova suradnja New Religion. Najviši je plasman imala na broju 2 Airplay Radio Charta, a ovoga tjedna bilježi pad za 4 mjesta. Oni su na broju 6. Peta u Hrvatskoj Ray, svojedobno i na samome vrhu sa singlom Where is my husband? Pjesma je to koja je s nama punih 35 tjedana među 40. Pad za jedno mjesto. Olivia Rodrigo se diže i to za dva mjesta, sa broja 6 uspjela se na broj 4 Airplay Radio Charta u Hrvatskoj, a single je Drop Dead. I kako je krenulo svjetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku, tako nam se među najemitiranijima pojavila i službena himna. Shakira i Burna Boy pjevaju nam Die Die i uspinju se za 13 mjesta. Oni su na broj 3. Alex Warren i Fever Dream više nisu na samome vrhu, što znači da Hrvatska ima novi broj 1. Broj 2 za Fever Dream.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.
4: Jedan.
3: Bruno Mars se vratio na sam vrh i 18. neuzastopni puta predvodi službenu radijsku listu.

0: Mars je ovoga tjedna izjednačio rekord svih vremena po broju tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta od 2002. godine na ovamo. Ovaj 18. tjedan na vrhu za pjesmu I Just Might jednak je rezultatu koji su tijekom 2019. postigli Shawn Mendes i Camila Cabello za njihovu suradnju Senorita. Razlika je u tome što su Shawn i Camila listu najemitiranijih predvodili 18 tjedana u nizu od 22. srpnja do 18. studenog te godine, dok je Bruno imao stanku od 2 tjedna u kojima je njegovu ulogu preuzeo Alex Warren s pjesmom Fever Dream. No, ovaj povratak na prvo mjesto otvara pitanje možemo li za tjedan dana dobiti novoga rekordera mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj. Pjesma I Just Might, koju je snimio Bruno Mars, nalazi se na broju 1 liste ARC 100 i 18. neuzastopni puta predvodi Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Vjerujete li da Backstreet Boys imaju novi single? E pa vjerujte, jer radi se o pjesmi Bottle Up sa soundtracka za film Puff Patrol The Dino Movie, koju prati i ispisuje CBS News pravi revival video. Ona je naš ovotjedni chart bonus.
1: Airplay Radio Chart.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer.
0: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. Ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Grmljavinsko nevrijeme koje je kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao nam je za Kroniku dana županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
2: Jesu li bile ugrožene kuće?
3: Nisu, to je sve u brdu visoko. Dosta nepristupačno, znači udare groma, suho, grmljavinsko nevrijeme i u nekih pola sata, eto, svi ti požari su bili.
2: Dakle, dežurat ćete na sva 4 mjesta?
3: Dežurat će se, tako je, na sva 4 mjesta, ovo u Vrgorcu će se pratiti, u Tugarama će se odežurati, isto tako Blace, Bisko, da ne bi slučajno bilo problema, ali evo, nema vjetra, vjetar je sva, tako da nadamo se da će sve biti riješeno.
2: Dakle, očekujete mirnu noć?
3: Tako je, bit će mirna noć.
2: Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja, a Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živa u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Ako i dođu automobilom od ranog jutra, oni koji mogu, osvježenje traže u moru.
5: Svaki dan se kupamo. More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
6: Bile smo na moru, more je fino.
7: Lagana hrana i eto, i na more bježim dalje.
4: Nisu svi te sreće da mogu u more. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
8: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
9: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
10: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
4: Medicinsko osoblje ovih dana zatrpano je poslom. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
11: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
4: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
12: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani. To je pogotovo važno za starije osobe kojima je osjet žeđi nešto oslabljen, tako da su oni skloni dehidraciji.
4: Mnogi će se sutra vraćati iz produljenog vikenda, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
13: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljanskog nevremena, drugo za visoke temperature.
4: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
1: Kronika dana.
2: U još jednom sportskom savezu postoje računi koji bude sumnju na zloporabe. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić ovaj put pronašao ih je u Hrvatskom hokejskom savezu, a zatim i objavio. Pokazuju da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
14: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
15: Ja sam objavio danas samo jedan. To jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
14: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549 tisuća 120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71 tisuće 500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka Poreč Zračna luka te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
15: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
14: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
15: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
14: Iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija za dva dana u Torontu igra nama važnu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname. Navijači se iz Dallasa polako sele u Toronto. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. Sutra u trodnevni posjet Kanadi putuje i predsjednik vlade Andrej Plenković.
16: Sastaće se s premijerom Markom Carneyjem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će prigodu i da u Torontu pogleda utakmicu vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu, 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a navečer će ih bodriti i navijati s tribina. Uz predsjednika vlade bit će i dvojica ministara, gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta Tonči Glavina. Svijet.
2: Iranski izvori rekli su za Reuters da su razgovori sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj već prvog dana zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Sporno im je izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Američki predsjednik Trump prijeti pak Iranu novim napadima ako Hezbollah u Libanonu nastavi uzrokovati probleme. Ljutiti Teheran razmatra odgovor na Trumpove prijetnje. Braslav Bradić.
17: Prvi dan 60-dnevnih pregovora protekao je u napetosti u vezi s kršenjem prekida vatre u Libanonu. On je potpisan u petak, ali obje strane i Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
18: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
17: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja te optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre.
18: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nemolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
17: Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bake iz Švicarske je poručio.
18: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
17: Izraelski premijer Netanjahu pod velikim je pritiskom. U listopadu bi trebali biti izbori, a njegova popularnost pada. Novo istraživanje u Izraelu pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je barem u boljem položaju nego prije rata, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih ni 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
16: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
17: Uz Libanon ključne su točke pregovora puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, čiji je jedan dio danas dogovoren s katarskim posrednicima, osnivanje fonda za obnovu Irana, ukidanje sankcija iranskoj nafti, posljeratno upravljanje hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikad nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
19: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema.
16: Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku sutra, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu kojemu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema, pitanje migranata i energije. A Trump je ponovno izjavio da su vandali odgovorni za oštećenje znamenitog reflektirajućeg bazena u Washingtonu. Naime, materijal se počeo guliti s dna samo nekoliko dana nakon završetka multimilijunske obnove koju je naredio upravo Trump. Rekao je da su užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen. U sklopu projekta pod je premazan tamno-plavim slojem koji je Trump opisao kao plavu boju američke zastave. Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga "Sanjao sam san". Tisuće ljudi prosvjedovale su u Pragu protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija. Za sutra je planirani štrajk zaposlenika češke televizije i radija, što će utjecati na program, no postoje će nastaviti s emitiranjem. Vlada na čelu s premijerom Andrejem Babišem i njegovom populističkom strankom ANO, koja uključuje i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan u vezi s ukidanjem pristojbi koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radiopostaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe, rekavši da će umjesto toga financirati javne programe iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu neovisnost. Na proslavi ljetnog solsticija u Stonehengeu sudjelovalo je više od 20.000 ljudi, dok se Velika Britanija sprema za toplinski val koji bi mogao donijeti rekordno visoke temperature u većem dijelu zemlje. Meteorolozi su objavili da će vrućina dosegnuti vrhunac od oko 35 stupnjeva u utorak ili srijedu. Navode da postoji velika vjerojatnost da bi mogao biti srušen rekord najtoplije lipanjske temperature od 35,6 stupnjeva iz 1976. u Southamptonu.
19: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
19: Svakim danom sve više turista u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a policija će i ove sezone provoditi svoj dugogodišnji projekt Sigurna turistička sezona. Cilj je sigurnost gostiju, ali i kvaliteta življenja ljudi u gradu za vrijeme turističke sezone. U izvješću o radu policije stoji da je stanje sigurnosti u županiji na visokoj razini. Ivan Perdić.
20: Prošle godine je evidentirano nešto više od 7000 raznih kaznenih djela, što je 6,5% manje u odnosu na 2024. godinu. Bila su dva kaznena djela ubojstva i oba su riješena. U porastu je broj kaznenih djela na štetu obitelji i djece, a velike uspjehe policija bilježi u borbi protiv krijumčarenja droga.
21: Najviše ikad do sada uhitili smo 305 dilera droge. Najviše u Republici Hrvatskoj. Najviše ikad. Da se nismo trudili, mi smo mogli uhititi 50. Da li bi se iz toga zaključilo da manje droge ima ovdje nego kad smo uhitili 305?
20: Rekao je načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Na prometnicama naše županije prošle godine poginulo 26 osoba, a cilj je, naglasio je načelnik Srdarević, što manje prometnih prekršaja.
21: Prošle godine uhitili 658 naših sugrađana koji su recidivisti počinjenju najtežih prometnih prekršaja. 200 ih je završilo u zatvoru, iako smo mi za svih 600 tražili zatvor. To su sve osobe koje su počinile više puta teške prometne prekršaje, poput vožnje u alkoholiziranom stanju, vožnje dok je vozačka dozvola oduzeta.
20: Tijekom turističke sezone u središtu grada dominira problematika javnog reda i mira, kaže voditelj odjela prevencije splitske policije Paško Ugljena, koji upozorava i na sve veći broj računalnih prevara.
22: Koji ide putem SMS poruka ili mail poruka, ništa drugo ne traži nego jednu dodatnu dozu opreza u smislu da se provjere. Preporuka je ljudima iz turističkog sektora, budite oprezni u odnosu na to kakve mailove ili SMS poruke ili na kakve poveznice vas vodi.
20: I ove godine na obalu stižu strani policajci.
22: Potvrđenih 8 država, evo, pitanje Irske i pitanje termina boravka policijskih službenika iz Koreje.
20: Županijske vijećnike zanimalo je i što bi pomoglo policiji da budu još bolji.
21: Vrlo jednostavna stvar. Kaznena politika sudova. Govorim i ono što ne bi trebao, ali kao građani mogu možda i to i komentirati, ne kao načelnik policijske uprave, kad bi imali malo strožu politiku kažnjavanja koja isključuje stalnu upotrebu uvjetne kazne. Smanji taj utjecaj uvjetne kazne.
20: Odgovorio je načelnik splitske policije Marko Srdarević.
16: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu. Zatim u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te prisutnost kokaina.
19: Završit ćemo ipak lijepim vijestima. Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti i ove su godine dočekali koncertom violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer je pak sa zalaskom sunca Ana Rucner svirala u Medulinu u arheološkom parku Vižuli. Publika je uživala, ali i sama umjetnica.
23: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, umiruje i htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro kad je još mrak takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um i tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom.
24: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
19: U Punta Arenas u gradu na jugu Čilea oslikan je mural sjećanja na hrvatske imigrante koji su krajem 19. stoljeća počeli dolaziti u tamošnju luku.
16: Mural koji je izradio čileanski umjetnik Rodrigo Barija nastoji valorizirati povijest, trud i doprinos naraštaja hrvatskih doseljenika koji su tijekom 19. i 20. stoljeća pridonijeli razvoju Punta Arenasa i regije Magallanes. Hrvatska zajednica otvorila je mural na svečanosti održanoj u gradu sa 145 tisuća stanovnika, čiji je gradonačelnik Claudio Radonić, hrvatskog podrijetla. U Čileu živi oko 200 tisuća Hrvata i njihovih potomaka, pa je nakon Argentine to zemlja s najvećom hrvatskom dijasporom u Latinskoj Americi.
0: Sport.
2: Sportske rezultate i događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
3: Najprije svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija u noći s utorka na srijedu igra susret drugog kola skupine L protiv Paname. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
5: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dva dana uoči drugog nastupa na World Cupu, vatreni u svojoj bazi dotjeruju posljednje detalje za utakmicu s Panamom. Izbornik važe pojedinačne odabire nakon što je najavio promjenu sustava igre i povratak na četvorku u zadnjoj liniji.
7: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
6: Izjavio je Josip Šutalo, koji figurira kao opcija za startera protiv Paname, nepoznate ali i neugodne srednjeameričke selekcije.
7: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
6: Petar Sučić naglasio je da su iz početnog poraza od Engleske izvukli pouke.
25: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
6: Objavljeno je da će utakmicu Hrvatske i Paname suditi Pierre Acho iz Gabona. Igraće se u 1 u noći s utorka na srijedu u najvećem gradu Kanade, ali na kapacitetom najmanjem stadionu SPA. No nema dvojbe da će među 40 tisuća navijača vatreni imati golemu podršku.
3: U prvoj utakmici današnjeg programa u drugom kolu skupine H Španjolska je svladala Saudijsku Arabiju 4-0, Jamal 10. minuta, Oyarzabal 21. i 23. te Tambakti autogol u 49. minuti. Na utakmici u Atlanti Španjolska je dominirala tijekom cijelog susreta. U ponoć prema našem vremenu u Majamiju će u istoj skupini igrati Urugvaj i Zelenortski otoci. U skupini H Španjolska ima 4 boda, Urugvaj, Saudijska Arabija i Zelenortski otoci 1, s tim što Španjolska i Saudijska Arabija imaju utakmicu više. U skupini G upravo traje utakmica između Belgije i Irana, 57. minuta, rezultat 0-0, Belgija je dominirala početkom i završetkom prvog poluvremena, sada i u drugom, međutim Iran je imao nekoliko kontranapada u kojima je i postigao pogodak, ali je zbog minimalnog zaleđa poništen. Dakle, bez golova za sada u Los Angelesu. U 3 sata ujutro prema našem vremenu Novi Zeland protiv Egipta, u Vancouveru također u G skupini u kojoj su Iran, Belgija, Novi Zeland i Egipat prvo kolo završili s jednim osvojenim bodom. Sve utakmice su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
5: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Pobjeda Mate Pavića i slovadorskog tenisača Marcela Arevala u finalu parova na ATP turniru u Queensu pobjedili su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. U pojedinačnom finalu Argentinac Francisco Cerundolo nadvisio Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. U Haleu najbolji je Amerikanac Francis Tiafoe. U završnom dvoboju pobjedio je sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. Čehinja Marija Buskova slavila je u Nottinghamu. Polje od američke tenisačice Eme Navarro u finalu bilo je 7-6, 4-6 i 6-2. Naslov u Berlinu pripao je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je svladala Amerikanku Jessiku Pegulu 6-4, 4-6 i 6-3. U Zagrebu završnica plivačkog zlatnog medvjeda, biciklistički Tour de Suisse pripao je Slovencu Tadeju Pogačaru. Njemački biciklist Florian Lipovic novi je pobjednik utrke po Sloveniji, koja je završila petom etapom od Litije do Novog Mesta u dužini od 170 km. U posljednjoj etapi drugi je bio Novozelandžanin Lorenz Pitti, a treći Italijan Alessandro Fancello. Nikolas Gojković etapu je završio na 34. Fran Miholjević na 55. a Leon Lukić na 86. mjestu. U ukupnom plasmanu pobjednik je Lipovic ispred Italijana Giulia Pellizzaria i Slovenca Jakoba Omrzela. Hrvatski plasmani Nikolas Gojković 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić na 86. poziciji. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. u klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Deniša Hakima. Pobjedom kineske ekipe Dragon Chilling završeno je svjetsko ekipno šahovsko prvenstvo u Blicu, disciplini u kojoj su za cijelu partiju igrači imali po 3 minute uz dodatak od 2 sekunde poslije svakog poteza.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
8: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz jači razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bilo u Lici i u Istri, te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje su lokalno bili izraženiji. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u noći ujutro bilo i bure. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena i jaka bura, osobito pod Novelebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće. Na kopnu su još u utorak i srijedu mogući lokalni pljuskovi, a zatim uglavnom stabilno, s tim da će temperatura zraka na kopnu u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju podsjećamo.
16: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. I ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.